сия сөйлеймін. Һәр қатым лекцияның ахырда өз ара суал сорышып, пикір алмаштырдыға вақытта оқуғычыла даим, әлі малым, менің азыр оқуатқыным өзім әқиқи яқтырдыған кәсіп әмәз. Менің мәктіпім сіз оқыған Бейджинда шөдәк яқшы әмәз. Ондақ мұнавар оқытқычыла қошынымы йоқ. Мұшындақ ахвалда қанда қылсам ықтыдарлық бола алаймын деп сұрайды. Бұл тихи тәкәлліп білен сорғыны. Бәзі оқуғычыла орындың тұрыпла, Hədisa onu ügününla, bunu ügününla deyitkənsiz, aşının dərdini toq bilməbdi o, dəb. Bizdən məktəb ya 211 quruluşıqa, ya 985 quruluşıqa kirgən məktəb əməz. Bizdən ügünün şəraitimiz ondaq yaxşı bulmasa, qandaq ügünümüz, deydu. Şundaq əhvalıqı yoluqqanda, mən mu uladın yandırıb soraymən. Savaqdaş, sizlərinin məktəbdə torğı çıxıl bolamdı. Torğı çıxıl bolsıla, material mənbəsi əmimizgə oxşaş. Бұрын құчағлада бәз материалланы ыздап мұтап қылып олмайды. Оқуғычыла оқытқучының дәрісіге бейқынып қалыдыған әхвал әқиқатан мәуджет еді. Әтті бәзі мұхим материалланы пұлғы сетіп ағылып олмайды. Лекін, ғазір еңі таратқыланың тәрәғи қылышы білән материал мәнбәсі үген мәсіліктің баханысы боламайдыған халет шәкілләнді. Немі үгіні мән десіңіз, кереклік үчір, мәзмұланы тепіп, парчы вақытладың пайдалынып мұ егілігілі болуды. Сізді кәм болуатқыны, пәкатла, әркет.

Адамны бармақ диска яки кичик типтики қаттық дискага оқшасак, өзіңізде ішке сақлығыш ва мазмунларны сақлаш усулыңыз болады. Рәтлік сақлаған болсаңыз, шундайлы ассаңыз, бір қарапла айрығылы болса, ішілтіш өніміңіз әлбәтте юқры болады. Хазір бәзі опәлләрні ассаңыз, бірінші болып көзіңізге чалықыдығыны бір патман қалаймақан хөҗәтләр болады, хәтта вирус мо ба. Инглиз тілі оқытушы җәһәттә башқалар мәндән даим дегідәк, инглиз тілін қандай үйренүш керек, қандай үйретүш керек деп сорайды. Бұндай сұрақтарға конкрет жауап бермек тәс. Мен қаламдағы ва йопандағы мазмұнларды енчіге түрлерге айырып рәтлік сақлаймын. Талаппуз, сөзлік, грамматика ва бір бүтін тәпәккүрдің башлап арықташтырмын. Һәр бір һәрпнің талаппуз қылынышын тартып, созуқ ва үзік тавышлағыча әтраплық пиланлы алымын. Әгәр грамматика хақыда сорсаңыз, грамматиканың морфология қысымы мо яки синтакс қысымы мо? Морфологияны еліп әлсақ, ісім, пил, алмаш, артикл дегендек 10 түрге айырылады. Техімі енчіке айырысақ, ісімланы шылтышының 18 түрлі қайдысы ба. Лексия сөздәш давамыны байқыдым ки, бәз мәктәпләді ки, бір қысым 7-8 еллік оқытыш тәжірбісіге егі оқытқучыламу, инглиз тілыда қанчы созуқ тавыш, қанчы үзік тавыш бар дегенге оқшаш асасы саватланымы білмейдіген. Әні шындақ бір юриш білімләні рәтләп чыққандың кейін, Bu sahada nopuzga ega bo'laman. Mayli, bir qancha soatlik tarbiyalash bo'lsin, yoki necha 10 soatlik uzoq mazgillik tarbiyalash bo'lsin, bilim ramkasiga qarab dars mazmunini osonlik planlab chiqa olaman. Undaqda, siz ma'lum sohada mushundoq saviyaga yetdingizmi?

болып, бу аркылық ән мойым учырланы егеләп турған. Илгерге нәтижелеріні ясты қып етіп, еңі білімлерден хабарсыз келешіні қалымыған. Оның рәкеплері, яны галлолар, помпилар, қорсқы дегені көшеп, көні білімлері білән қана әтілініп қаған. Түнігінгі нәтижелеріңіз сізге ел әм чон іштәк тойлы ватқан болса, бүгін ешқандақ чон іш қыламығалықыңызды білдіруді. Қайсы ішіні қылсыңыз ән хош болудығалықыңызды біліп, шу ішіні қылсыңыз ешқанчы күчімейла 80% адамдың ешіп түшкілі болуды. Ядролық махаратны муайынләштіргенден кейін дектіңіз 20% сахаге мәркәзлешеді. Мұшындақ түргі айырған тәғдірді му, мәлім сахадегі мәзмулла яныла наайыт көп. Мәсілән, Hazır leksiyaga munosabatlik salon mu xeyli jiq. TED turdagi leksiyaning o'zila yiliga 10 mingdan oshdi. Undaqda qandoq tanlash kerak? Parchalab o'rganish usulini qo'llansaqchi. Kirish egizi bo'lishi parchalab o'rganish vaqtida o'rgangan bilimlarni yig'ib saqlash kerak. Hojatxonaga kirganda, yo'lda ketib atganda parchalab o'rgansak bo'ladi. O'rgangan narsalarni kashta cho'qim xotirlab qo'yish kerak. Odamning asti saqlashi ishonchlik emas. Қалығы тайынып, әсті сақлығылы болудыға мәзмұла найтыма аз. Менің қатері компьютерім, дәл менің 34 тылалық вақыт башқұрыш ұсылым. Еңдің үгенген ядырулық мәзмұланы ексілігі қатерлеп қойымен, әмді чоқым ойлынымен. Бұ ішта мән қайсы жәетті башқыладек яқшы қыламыдым? Ойлыныш вә селіштіруш арқылық пүчәкліктің вә құрық кеп қылыштың сақлынып, құлақ кірген мәзмұны әмілі әркетке айландырғылы болудың.

Hörmətlik radio dinləyicilər, qısqa videodan öyrəngən bilim asan unutuludu. Töəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Hazır tor kişilər turmuşunun hər qaysı tərəflərə sinib kirib hər xil qolaylıqları elib gəliş bilən bilə kişilərin bilişigimə təsir göstərməkdə. 2024-cü il Oxford təşviqi nəşriyyatı Ming Çirishni yıllıq sözlük qılıb bahaladı. O əsaslığı ictimai əlaqə taratqolları və qısqa video məzmunu qatarlıq parç-purat uçurlar bilan uçuruşu səbəbindən kelib çıxan biliş çarçaş və aqli iqtidarının acizlişini göstərdi. Bu səlpəl qızıqçılıq qıldığan söz ibarələ öz qaramətini göstərib, növbətdəki ammanın tor məzmunu boğan yoşurun biliş bədligi boğan həqiqi əndisini əks etdirdi. Bunun içində qısqa videonun təsiri intayın gəvdəlik. Jungoda qısqa video abonçılarının külümü 1 milyarddan eşib getdi. Qısqa video könglə çıxı işiltilibli qalmay, onun oqtuş və ögünüş iqtidarımı könsürü hörmətki sazavar bulmaqda. Amma məsələ şu ki, qısqa video arqılıq ögengəndə önümü yaxşı bulamdı. Yıqında Yunan Sifanda Şöyüsünün bir türlük əmri tətqiqatı da hərəkət və meni qatılmadan inkar cavab verildi. Tədqiqatladım bayqılışçə, qısqı videoğa tayınıb ögengəndə əs tutuş aciz bulubla qalmay, yana tez unutulub getirdikən. Ən axırda norğun vaxt sərib qılıb, qarmaqa toxtumay ögengəndə körünsümü, əməliyyət pəqat özünü ögünü valdım dəb qaraydıqan saxtı qana toyğısıqı erişkən buluşu mümkənkən. Bu tədqiqatqa nəç yüzdaşı oqıqıcısı qatnaşqan bulub, ula ixtiyari halda işki qrupuqı bölünüb, məzmuni və yadroluq uçurmaqtari qatdıq maslaşdırılğan video materialını körgən. Bunun içində bir qrupa vaxti 10 minutluq mükəmməl uzun videonu, yəni bir qrupa bolsa nurğun müstəqil qısqı böləklərini ulaş arqılı qasıl boğan qısqı video toplamını körgən. Umumi vaxti oxşaşla 10 minut içində kontrol qılınğan. Konkret qılıb etqanda, tədqiqatçılar video kördüğən iki xil mənzirini təqlid qılğan. Biri, qatnaş qıçılar videonu körüşdün burun işqandaq əskərtiş bəymigən. Uladın, videodiki məzmullarını esti tutu ilişini tələb qılmağan. Bu арқылы қысқы видеоны асалы көгілі болдыған көңілетеш мәнзірсіне тәқлет қылған. Нәтижеде байқылышча, бұл қыл көрінішті ұзын видео көгічілінің әс тұтуш тоғырлық ниспіті тәхминен 53%, қысқы видео көгічілінің болса аран 41% болған. Яны бір қылы, көріштің бұрын қатнаш күчіліға видеодегі мәзмұнланы тіршіп әс тұтушыны ейтіп, оныңден кейін сынақ еп баған. Бұныңдегі мәқсәт қысқы видеодегі өгініш мәнзірсіне тәқлет қылыш болған. Нәтижедә байқылышчә, гәрчә көрүштән бурын әскәртиш аркылык кишләрнең әс тутыш тогырлык нисбәте өрлегән булсымы, ләкин охшаш булмаган узынлыктагы видеоны көргәндә әс тутыш фәрқи янымы чоңыйып кеткән. Узын видео группасының тогырлык нисбәте 66%-ка, кыска видео группасының булса аран 44%-ка яткан. Мондак чыгып әйткәндә, охшаш мәзмун, охшаш вакыт фәкать парча-парча булып кеткәчкә Әс тұталайдыған нәрсілінің 5-тін 1 қысмыдын, 3-тін 1 қысмығычы болған қысмы азылап кетірекен. Кішілінің қанчылік әс тұталайдығалықыны еніме үлгірілген алды тәкшіріш үшін, тәтқиқатты ене тәжірбі ақырлашқандың кейінгі ішкенжі күні ұзғоғылап өлчәш еппаған. Нәтижі пәрқы мұнайды рошен болып, кішілінің тіршіп әс сақлышыны әскерткен әкваластыда, қысқы видео ғұрпысының 10-тұлыш нәспіті 46%-ке. Узын видео ғұрпысының болса аран 20%-ке еткен. Bu qısqı video şəkildəki parç-pırat ögünüşünün adamının istə az turublu qanmasının yenə tez unutulub ketidiqalıqıdın deyirək berudu. Bu hərəkət qatılmadiki nəticələr şunu düşəndirudu ki, qısqı video arqılıq ögəngəndə əsli saxlaş önümü ançı yaxşı bulmaydı. Bu hadisələrin kəynədə çoğun minginin işki qısmıda zadi nemiş yüz bəgəlikini iniqlaş üçün tətqiqatçılar funksiyelik magnetlik rezonansı arqılıq təsvir hasıl qılışdan faydalanıb, oxşaş bulmağan kişilər topunun çoğun minginin əsləb təpəkkür qılğandaki hərəkət alaydılıkını xatırlayan və seliştirgan. Seliştirib ölçəşdən bayqılışca, uzun video qırpısıqı seliştirganda, qısqı video qırpısıdiki kişilər uçurlarını əsləgəndə, çoğun minginin sol tərpədiki ekransıman yadro, Quyruq sman yadro və çeki otturu bödürüsünün ibarət 3 rayonunun qozğılış dərəcisi körünəlik tövəldigən. Ekran sman yadro çoğun minginin komandallıq qılış maslaşdırış mərkizi dəb tariflindu. O, oxşaş bulmağan mingi rayondiki uçurlarını birləşdürüb, tutaş mənzirini bərpa qılışqı məsul boludu. Onun canlıqlıqı acizlab, qısqı video qrupısının əsligəndə parç-pırat uçur parçalarını bir parça mükəmməl psixikalıq körünüşkə aylandır almaydıqalıqını bildirdi. Quyruqsman yadro bolsa, insanlar bilişni kontrol qıldığan aşqışlıq rayon bulub, onun nisbi sükut qilishi yoqurdun tüvəngeci boğan, tənşəş tizgirləş iqtidarının acizləşqalıqını əks etdirdi.
Чеке оттыры бөдірісі семантикілік бір тарап қылышының ядролық районы болып, оның жалықлықы парч-пұрат ұшчырланың чонқұр пішіқлап ішленмегелігіні түшендіріп беріді. Техімі мұйми, экрансыман ядро білән қойрықсыман ядро оттырысыдекі өзіра бағылныш қысқы видео ғұрпысы көрінәлік атызлайды. Bu ishki rayon o'tirsidagi so'zlashishning ravon bo'lmasligi uchurni biriktirish bilan belishni kontrol qilishdan iborat bu ichki cho'ng sistema o'tirsidagi moslashishdimi masala ko'rilganligini tushuntirib beradi. Xuddi bir apparatiki qo'mondonlik qilishga mas'ul tarmoq bilan ijro qilishga mas'ul tarmoq o'tirsidagi aloqaning ravon bo'lmasligiga o'xshash buyruqni vaqtida yetkizgili va ijro qilg'ili bo'lmaydi. Оның үстіге қысқы видеоны көрдіған чоң мені әсілгенде текімі сүкіт қылғандым башқа, көріш әріяндекі әркет алайдылығымы оқшымайды. Әң еңі тәтқиқатта, тәтқиқатшылар ұқтыдарлық магнитлік резонаниста тәсіру асыл қылыш арқылып, қысмен қатнаш құчыланың видео әріяндекі чоң меніңіздің өзгірішіні көрген, әмді чоң меніңің мас қадамдекіні анализ қылған. Мас қадамдекі қанчы юқыр болса, Адатта кишләнең чоң миңисның мәлум кыл гыдыклашкы булган пишиклап эшләшенең шунча бердәк, шунча чоңкур булыдыганлыгы дәлилләнгән. Тәсир көчүриш нәтиҗәсендә мәлум булышча, узун видеоны көргәндә чоң миңинең чоқкысыдагы кичек юпырмак, шина алды юпырмак ва гәзге отыры бүдрисе катарлык районларның мас кадамлыгы кыскы видеоны көргәндәкедән көрнәлек юқыр булды икән. Бұлар дәл адамның бойшылықтыке дегітті, көрініш қатерісі вә белішінің контрол қылышты бір тарап қылышқы мәсул район. Яни, чоңқұр үгініш вә ұзақ мұддатлік әсті сақлашта тайындыған ядролық чоң мені районыдыр. Бұныңғы нәсбәттен, кішілі қысқы видеоны көргенде мас қадамлік йоқырлайдыған районла чеке бөлікі вә пейшаны бөлікі районығы мәркәзләшкен болып, бұ районла көпінче іптедайы пасып диққат етбарыны тұтыш білән мұнасыпәтлік. Башкыч кылып айтканда узун видео тамашабинларнын чоң мегисини окшош частоталык резонанс менен бир хил чоңкур пишиклап иштеш алатыга киргизди. Кыскы видео чоң мегини өз алдыга иш кылып, ташкы гыдыклашкы болгон тез катламдык инкаста токтутуп койду. Диккат кылышка тигиштиги шуки, бу бир канч түрлүк тадқиқат кыскы видеонун маариф кыметин бүтүнлөй инкар кылмайды. Көңүл коюп лайыланган окутуш көрүнүшүдө Белим мазмунны билиш канунетиге уйгун келдиган кыскы бөлөккө парчалап, ташаббускарлык менен эслеш катарлык тактикаларга бирлештиргенде өгүнүшкө акыйкаттан жардымы болду. Лекин маселе шуки, иҗтимаи алака тараткусунун пассив истемал, тез алмаштыруш, бир бүтүн планлаш кемчил болгон кыскы видео андысы астыда сезгү азаланы гыдыклайдыган мазмунлар Көргүчүлөрнүн диккетини чоң тута алган болсому, лекин чоңкур пишиклап иштеш ва узак муддатлык эс сакташны курбан кылыш бадалыга келген. Чоңкур селештирсек шуну байкайбызки, кыскы видеонун үгүнүш иктидары менен унун түбөн катлам лайя логикасы отурсада түп характерлик токунуш мавжут. Кыскы видео субсунун асасый соода андысы абонентлернин диккети ва иштетиш вактын талыштан ибарат. Шуңа у чоқум тез ритмлик монтаж Есиятчан музыка сәпләш, тәшвишлік мәзмун құрылмысы қатарлық, сәзгүй әзала арқылық ғыдықылыш білән өзіксіз тәмілліше керек. Бұл айелі чоң меніңнің мұкапатла системісіні қозғытып, адамны тоқсталмас қып қойды. Әқиқи үгініш, бұлып мұ ұзақ моддатлік әсті сақлашын шәкелендірдіған чоңқұр үгініш үшін, чоқым, муапық беліш тұрышчалықығы мәбләқ селіп, сижіл диққатны сақлап, үшчірлер арасындағы біріктіріп пішіқлашыны дауымлаштырыш керек. Қысқы видеоның вақтыда қанаатландырыш механизмі білән өгінішнің кечкіп жауап қайтырши майетті бір-біріні чәткі қақыды. Техімі ойшар бұлыш қарзейдіғыны шөке, нұрғын кішілі, нұрғын қысқы видеоны көргенден кейін, мән өгіні алдым деген сақты қанаат ұйғыз пайда болуды. Өзіні әмеді камалатке еткендек, йоқырда астрономия төвенді жоғрапияны білідіғанда кес қылуды. Лекин бұл білімләні әқиқи түрді өткеп ішілтішкі тоғыр кегенде, андын қалысын құп-құрқыш кәлікін ес қылуды. Қысқы видео арқылық үгініш бізіне білім егілгендек тұйғығы келтіріп қойды. Әмілетті пәкат ұла білін бір қиттімді көрішкен болымыз қалас. Мені ілмедің келген әң еңі дәліл ұспатла, мені чіріш деген бұл сөзіні еңі ұзахат білін тәмілді. Шындақла бізге шуны әскертеді ке, кейінгі қиттім ұқтиярсыз экранны сейірғанда, чоң меніңің сәріп қылып атқыны пәкат вақытлы мұ дегенні ойлап беқшімізға әрзейді.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іздіхат білен үздініватқан, үздініш дамыда алғы үлгірләуатқан радиоан ұқычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышананы қаршалымыз, мән Арапат Өсенга. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 12-й айның 11-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитетін сияси бюросының 26-й қытымны коллектив үгінішіге риясетчілі қылғанды сөзліген, ұмуми дөләт қауіпсіздікі қаршыны үзчілаштырып, бүйік қауіпсіздік әндейсі бәрпақылыш керек намлық сөзінің мұйымлықтысыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2020-лі 12-й айның 16-й күні Мәркез Иқтисад Қызметі йығынды қылған Дөләтнің тарақиятыны техімі бі қатар, техімі ішенчілік асасқы иге қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2020-лі 12-й айның 28-й күні Мәркез Езі Қызметі йығынды қылған Ашлық бі қатарлікедекі тәшәбіскарлық оқуқыны Мәккем игілеш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңыздымыз.

қанда құтын болдым кеммен. Шүнчі елден мейхмалық, мейхмалық деп, әмі нәсіні ойап, еңісіні мейхманға атап, өзіміз қонысыны ішілдіп. Атанғы мұл томышның радын ес қолдым апты кеммен. Еңі кемдіні кейу аса, қонысыны кейін, бұны мейхмалық кеймемсіз деп кейгізмепті мен. Маны кетіп келбеді, қалдығы шу кеймдірі. Әді олап кеткен нәсіріміз өлсәк шу қалды деген. Өзіміз мұ мейхман кеміз ғы бұдың яғы. Апам тұйықсызды жығылап кетті. Мен пәкет өйді нәтчі елдің бойын дастыханғы чықып бағымыған, телевизорның ішкі тәріпетке жауенді тызықлық тұрған, әр хетінің алдыды бір қетім жүйіліп, сүртіліп, яны жайық тызылған шу қымет бағалы қырысталан юғаш. Неміш қыбылан ішлетмей тызып қойымыз. Бір жырайлық нәсі жауенден чықмай тұрғылы нәтчі елдің ашты. Модыды мұ қалды мана? Бұ я бір хорайдыған нәс болмыса, әт қан кезеклен мүшінің қытызайлы ә? Дегенімді білемін. Әмелиетті маңы аян. Атам кеткен мүші ішке әптінің яқи, апам күнді бір бағанләбілен көз еші қылып ататты. Алдың қапті атамның кейінін рәтлігенде, апам ішкіміз бір еғіз кәпләшмей үн-түнсіз еғылаштық. Апам атамның еңі кейімлерінің қатлығаш бұғық ауазда, «Бұл тұр әппәген көңләкті бұ, бірлік етім кейгіні қапты. Мау іштіні тек кейдәйім болмыған, кичік атанғы келәмі, шу кейсі болам екен әмді», деді. Мән атамның көн кейімлерінің өріп-чөріп қарап, көз ешімді пәкатылы тұту оламмадым. Йон ішталарының тізі поқырап, көпіп кетіпті. Пұшқақлары тарлып кетіпті. Атам мүш кейімләні кейіп жүрген болғым етті деп, көздерімге ішенгім кәмей қалды. Әр қетім өйге қайтқыча, яке атам өрімчеге чыққанлада, мән еліп әген шу кейімлі еп-еңі беті ішкапты есіліп тұратты. Атам неміш қо кейімләні кеймей сақлап қойды? Чүнкі о кейімлінің башқычы бір салахи тіпа еді. Яны, мейхманлық кейімлі. Біздің өйді әң чырайлық, әң еңі, әң қымбат нәрсенің әмісі мейхманлық. Апамның ағыздың түшірмейдіған кептарының көпеншісі мейхманға мұна сіветлік. Апамлы әміз, аял ұрықтық қалырымыз, әмді аял тонышланың әміз жүндақ. Шоңымы, кичік вақтымды мейхман деген салахиетке алайды бір іште ақын ба еді. Чүнкі біздің өйді мейхман деген чырайлық көпіләді ұлтыратты. Еңі пиялады чай ішетті. Әң есіл назу неметләні еләйтті. Әмді біз мейхман болғылы басақ мұ, еңі чырайлық кейімлеріміздің кейәлейтті. Адетті апамға әгесіп мейхмандарчылыққы басым, сайыпханның бізге сәппәген екенді асырны сылап бақатты. Дастыханға тызылған ел емешлерге тоймай қарайды. Бір қетім ерағырақ бір тұқынымыздың өйге етлап бадық. Үстәлдеке татлық түрім қан кезекле нәпсіні тақылдытып, өйді апамның маңы қайты-қайты жекелі елдеріні пап-пакыз ұмтылдырып әткен еді. Мән тәләй сынап еқіш үшін апамға еқін келіп, «Апа, ау, нейме?» деп пекірледім. Мән о нәрсін

6 yaş vaqtlarım idi. Apamın dostları öyü mehman bok geldi. Apam acam işkimizge aldın gündün başlaplı tərbiyə qılıp kalımızı qoyu etken idi. Şundaqdım o mehman gelişi bilalla bizni yandaki öyü əkirib, eli yedigin nəslənin muş öyü əkirib yermen. Mehman ba öyü çıxmanla hə? Uyaq buyaq ötüp kalayımı qan qıldığın bolsanla işkanlanı nemi qılı etmengen dexi? Dəb agahlandırdı. Hem maqul, bilduk, çıxmayımız. Açsın işkimiz şundaq deyişib vədi beriştik. Bırak birden deyinkin, apam tamak atkili aşkanığı çıkıp getirdi, mən pärde yögünüp oynam etip, ehtiyaslıqtın mehmanlaba öyge karab saldım. Apamın bizge əkirip bəgən nəsir bilen mehmanlanın aldırdığı nərsilə oxşumayı batatdı. Özümü səzmeyen halda işik dövdüm marab karab durup getirdi mən. Bir ayal beni körüp gelip, şeretləb, ''Meye kilina, nemeye siz, əb birey mu?'' dedi. Beşimni çayqap turu ivədim. Oy, neymi deyə ədəbli qız bu, hə? Kelinə, heç qısı yox, neymi eysiz qızım? Dedi yəni bir ayalma məni çakır. Çonlanın gibini anlamısam qandaq boludu dəb öz özümge təsəlli berib, asta sürülüb mihmalanın yeniğe kilib, almını işarı qıldım. Almıyığınız bakken də, mən acınız bilən yana, dəb işkital almını qolum qutut qızıb qoydu. Mən əm deyandik öyü kirib getəyirəb tursam, abam tuyuqsızlı kirib qaldı. Onunla təlmürüb qardım. Lekin apam meni ayıplamadı. Aksiçe qoladaki kiçik taksi usulgan poloni körüstüb, meni yetilab yandaki öyge akırdı da. Mehmanla bacağda çıxma dedim qo sana. Mehmanla ketkende yeysilə şu nəslənin həmmisini. Ondaq ədəbsizliğim ma hə? Dəb tapaladı. Apamın şu nəslənin həmmisini mehmanla ketkende yeysilə digini yüreklerimini yayırtıb etken idi. Açam işkimiz poloni yap bulduk. Almanımı yap bulduk. Vaqt ötüp ketib atıdı. Bu mehmanların parını kızıp ketidigan dek emas. Hajatxanığa çıkıp kirip qayta oltırğulumu xeyli buldu. Axır bolmay yeni işikte ökeldim. Apam qayta çay dämləb çıkıp əmdi oltırışığa boş avazda apamını çakırdım. Apa, apa. Hanime. Mehmanlar qaçan ketidi? Apam dərhal mağa həm mehmanlara əlanlab qarıp oğaysızlanğın içe. Atam, neme deydiğandı bu bala? Dəplik qaldı. Mehmanla külüp getişdi. Oy, bu kız bala bizni qoğulab atamdı, neme? Yaqay, kiçik bal diyen gəp qılışın bilməydi o müşündaq. Uyqız kep getdim ekən, haqacan. Mən uxulup qoyup çıqa ya. Apam şündaq dəp, tördeki kiçik ədiyalını elib mən tərəp qarab geldi. Tügəştim dəp oyuldum içimdə. Digendek, apam meni yat ədəb yat qızıb qoyvedi, şığlap-şığlap uxulap qaldı. O ayalla xeyli jillağıcı öyge kəyende meni közla biz uzaq oldurmayımız ə? Dəb meni jili qılığın bulu aldı. Kiyince apamın tamak etişini öyüdüşke başladı. Bir yekşembe günü aşkanda apamğa yardımlaşkış tamak eti vatqanda tələngiyi görüş samakçı bulup apamdan sorudu. Apa, kançilik alı mən? İki piyalı görüş üç adam giydidu. Şununla karta hesaplap al. Biz 5 can boğaşqa atam çıqıraq yap qasıdab 4 piyallı aldı. Lekin apam tələngitki görüşki qarab, nemancı az aldın, mağa yeni 2 piyallı al, dedi. Az emez, elim 6 kişilik aldım, mana xeyli çıq, dedim apamla xatalışıb qalğan çıqı dəb, texi qolum bilən görüşünü uyan buyan örüp gözettim. Al diyen ikin al, bugün diyen yekşembe bazar, elila tərəp al mehman kep qalsa şula yeydu, dedi. Degendek, əmdi qazanğı may qoyğanda atam Xənzu ağaynısı Fənt ağam qatarlıq 3 kişini başlap kirib geldi. Fənt ağam yeni burun qıdakla qızğılıq bilən ''Yaxşı mı yenge, sizni yeni avar qıldığan bulduq ə? Bugün mal bazırıqı çıqqan. Lauşa uçırap gelip, öy bir tamak yap miyinla dəb unumay ək geldi. Sizni tamak usta deyib edok, mau işki ağaynamı tən əgişib geldi.'' dedi. Apam kolunu pərtuqa sürtkəş ''Oy, yaxşıbdı, yaxşıbdı. Biz de yaxşı mehman tamak üstüge deydiğen gep ba. Kilanla, mana seni qor saqıl da yap oludu. Çay işkeş oldurup durunla, hə? Dəb çeynekini kuluğa aldı. Aşkanda tamak yeyildisek, sizden tamakınızın bək maqtab getdi. Şuna yigimiz gep kaldıq. Mau az bolsa mı? Dəb yeni bir kişi qoladaki meyve çevi qacılangan xaltını bizge sundi. Oy, kiliyvə sanla bulmas mıydı? Nemi bir nəs kütürüp yürgensilə? Mehman degen ailege bəxt elib geledu.
Сләнің кәйгініңланың өзі біз үшін бір қошалық тұрса, деп тәкеліп қылды апам. Кәйіндің атам қарап қапылған дек, «Мұшланы аса мейлдап қарап тұрдыңыз ма?» деді. Атам әмді кеп қылай деведі, фән тағым иғыз ашты. Мейхман достықынла Сләнің қан қиныңлағы сыңып кеткен. Өйгі құрық кірмәсі му, біздің қинымызғы сыңып кеткен. Әмі еш өз арабылдамас му? Бізге қарап пішілан дегенден кін, бұрылып енедеге ағенісіге түшіндірді. Оның үстіге сіләге десем қараңла. Бұл нахия базарда ашқаны тапмақ мы тәс. Ездің базағы кіргелі мұшындақ тонышланың тұққаланы үйге кірпіл тамақ еп чықып кетуду. Базады келәмі мейхман кеп қалды деп тамақны артығырақ етуду. Шоң ашқаны ашсымы чивын құрып ұлтыр деген дә ола, дейшті яндеке ішке әр. Апам ішкеміз ашқандың мейхманғаны үйге тамақ тошып атқанда, бұл төтейлен өздерінің параңларға түшті. Ішкейлен ішкірдің кәгерлігіні, Шинжаңның тамақтарын толымы яқтырып қағалықыны дейшіп, апамның қолының тәмі балықыны мақташты. Шу бір еғіз кеппілен, апам ішкеміздің барлық қардықларымыз мәт чықып кетті. Шу күні, елімі апамның кепе кіріп, ішкіпиялы көрішіні артығырақ әттікен мен. Болмыса, апам ішкемізге тамақ етмескен тұқ. Үш еғіз үйіміздің үш елісі де бірдің лимтақпа еді. Арлық үйде атам анамның, фукамның йотқан көпілері иығықлық. Сол тәрәптіке өзірді ачам ішкеміздің йотқан көпіліріміз иығықлық. Оң тәрәптіке әң чоң үйіміз мейхманлық үй еді. О үйдеке лимтақ егес әм йоған, чүнкі мейхманлық йотқан көпілі еңі әм қилін еді. Шондақтымы апам дайым, ені бір жүп йотқан бір жүп көпі, үш төттал ясты қылып асам болады деп жүретті. Елім йотқан көпіміз шүнче жықтырып тұға апа, десем оман қарап, үй дегенде чыны қача йотқан көпі жық болышы керек. Мейхман кеп қалса тәмтіріп қалмайсын. Йотқан көпі дегенне я қошынладын арият ағылы болмыса. Нан аш тәлімегенден кен жығып қойсаң тұрдыға нәсі о, деген еді. Ашы йотқан көпіләні салсақ өйге лық тошыды. Яны артық тіксек, мейхман кәсін нәді ятуды? Көңілі көксің кәңілі болды екен, үйің әр қанчы тар босымы мейхманла кәң таша сығыды, қорынып қалмайды. Апам, әр қиты мұшындақ кәптір білән, менің мейхман болыш істікімні текімі күчәйтіп етәтті. Ашу мейхманлық үйімізің төріге чырайлық екенда сыйлық қейді. Рәңлік шақадан рәкке қилін пақты еліп, чөрісіге зық-зық тұтқан бұ екендазда бір етвеліш арзуым ба еді. Оның үстіге бұ өй язды салқын, қышты иллық болғашқа, яз күлірі төріге чықып, шу көпіді етіп құлыса, ажайып рахат. Әмма бәрдәм етіплі қойдымы болды. Апам кіріп қақшап кетәтті. Топылады иығынап-иығынап кепла, мейхманлық көпіді етіп ағыны көмімдіған бұның. Түрәмін, өзіңнің көні көпіңіні сәп ет. Мен отыр мектеп көме чықтым. Айлымыздың ықтысады бағансыр яқшынып, атанан бізге анчы-мүнчы қажылайдығанға пачы пұл бердіған, Ет байрамладылы әмес, адетке күлләдімі еңі кейім әп бердіған болды. Өйгімі ласымдық нәсіләні бір-бірләп толықлыдық. Шыныңға әгешіп, атанымның бұрындың мән көр бақмыған таң түштірі, дос бұрадарлары топ-топ болып өйгі мейхман болғылы келдіған болды. Бәзді атанымы ұланың өйлерге баратты. Бірақ, әр қайты мейхман келдіған вақытта жеделіктің атанымның тапыны ек тәгімек етті. Келдіған адам қарта таярлы сақлы болмады мұ? Келдіған адамның саны 4-5. Бұ 10 кісі тамақ таярламынды қамды, дейті атам. Алдын қайда айгүлләнеге бағанды көгенсіз, нәчі тәқсілі бір нәсі қып әчіқіп тікен, азырғы түшуге, дасығыны түшкін әмдеп, бір ішкі тәқсін әрісін тежейміз деп, қақның ағызғы чықып қамайлы, ешіп қазы бала емемді, деп рәдия береті апам. Шында қылып, өйге әр қайты мейхман келсе, біз 3-4 күнгіче ашқан тамақын істіп едіған болдық. Мейхмандарчылық жықылған сәрі, бәс селішіла көпәйгелі тұрды. Бірді балларын селіштіріп мақтыса, бірді яңдың алған DVD, VCD-лерні, қыралғу тоңлат қолларыны көз-көз қалышатты. Шындақ күлләнің бірі де атам-апам базағы кіріп кетіп, бір жақты йоған бір қыралғу еліп чықыпты. Оны мейхманған үйіміздің көзге селіқтіған ерік орынлаштырды. Қоғдаш үшін чаплап қойылған сөлеусынымы сойып әтмеді. Яны тегі үстіге ақыранлик тоқылымы тор япқышыны епіп, бірлің күгіліні әпләп қойып қойды. Кралғу шу тұрғанчы бір ел тұрды. Әмма орны өзгіріп, мейхманғаны үйінің ішіде нәтчі айынып чықты.
Bu jarayanda kralga faqat bir bezak buyumi sifatida o'z rolini o'tamay turibdi. Opammi kirlarni qo'li yuyibdi. Asosan hamma tonish bilishlar bizning kralga og'inimizni bilib bo'lganda, shundoqla boshqalarga kralga app bo'lganda biz rasmiy ishlatishni boshladik.

Әмі тұйықсызла менің мейхман болғым кәмәсіп қалды. Апамның янла мені кичік балы орынды көріп, анды мұнды қақшап қойышларыны. Мейхман кәгенді қызвал деген ашқандың чықмай іш қылдыған дәп ішқы бойырышларыны. Әбләш түрәмілсәм, ешек беш тұтып ақмаған дәп тұрлашларыны сейғыны қилғататтым. Бірақ етім үш күлік арам еліп өйге қайтқанда апам, немеге оңба дәп сор деген. Нем босмайлы, сізің немеге оңыз баса шуны етейлі, дедім мен. Сән деген мейхман, сінің егін бағаны етейлі. Вияй, мәм мүшуінің адамы, мейхман әмәс. Сіз мұ өзіңіздің егісі бағаны есіңіз, шуны есәк болады. Бұмыса, тамақ әтмей сұртын есәк мұ болады, дедім. Вай-вай, нәз заман мен өзім яқтырылған тамақланы етіп бақмығылы, деді апам. Шу жағда, әр қанчы ойлап мұ, апамның немі тамақланы яқтырдығалықын тапамыды. Чүнкі апам әсәлдің, мен мауын яқтырмен деп атайын етіп бақмыған еді. Көзімдікі яшыны ешіріш үчін апамға қармай тұрып, пәртіқіні еліп белімге чейдім. Андын, мен той қысам, чоқым өзім яқтырдыған тамақланым етіп еймен. Даңа, неме еңіз ба, мен етей бүгін, дедім. Болды, пуыны аз ат, авал той қыл. Бір өй башқы келгенде, аял кіші ұндақ шәқсия чоп кетенмейді.

0: Орыныз кей. Агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ишкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizni iltimas qılımən. Əgər hər şikisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмәйлі қойымен.
0: Мән сіздің ешеқі қоғылымақ тәмәс мән.
2: Өрмәтлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркізі Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Мен іштім болмадым. Сен һәргиз қоқма. Мен пәкәтлі қоқмайваты мен.
1: Кити ерінің қорқып тұрватқан әнсіз чырайыны көріп, қолыны еліп көксіге басты. Кейін ләулерге яқты. Левин худды рой чыгып кетіватқан адамдек болып келіп, оныңдың көзіні алмай тұрып, пәскі түшіп, халытыны кейді. Көзлері текші хотыны да еді. Іштік сыртқы чықшы керек еді. Лекен оны ялғыз қойып қойғыз кәлмегендек, текшіла оныңдың көзлеріні үзәлмей тұрып келіп ататты. О, кетінің чырайыны шүнчілік яқшы көрісі мұ, оның чырайы вә көзлері өзігі шүнчілік тоныш болсы мұ, әмма шу тұрқыдекі қияпітіні пәкәтлі көріп бақмаған еді. О, оның ақшамқы азаплық халытыны әсләп, оның алдыда өзінің қанчілік ярымас, нұмыссыз адам икәлдікін ойлап қалды. Кетінің қызырып тұрған мәңзілдірдін. Бешідікі посмысының чәт чөрілдірдін чықып тұрған чашлардын хұшаллық вә қатты ираде чақнап тұратты. Кетінің мижаз хұлқыда ясалмылық вә ғайри тәби нәрсілі йоқ диярлік болсы мұ, шу тұрқыда юрикидеки барлык некапла элип ташланган дек болуп, унун пак, хакыйкый кыяпти Левиннин көз алдыда өз табиити, өз майты менен көрүнүшкө башылды. Ва бу кыяпет уну чоңкур таасирлендирди. У жакшы көйгөн бу аял паклыгы, самимилиги менен эслидеки кыяпетинде техими жаркын көрүнүп кетип атат. Кити оныңға қарап күліп тұратты. Бірділла мөрілері сілкінгендек болып, орныдың тұрды да, оның еніға илдам беріп, қолдырыны мәккем тұтты. Вә Левинға мәккем епшіп, өзінің арарыты білен, оның ұжудыны екімлық бір ет күчім кеді. Кити азаплынатты. Хәм өзінің азапларыны ерігі сөзлеп, беріп атқан дәкмі көрінәтті. Левин дәсләпкі шу бір дәқиқі ішчіде өзіні әйіптар дәк сәзген еді. Кейін оның көздірдің чақнап тұрған мехір мұхаббәтіні көді. О көздердің рәнжігәлік әмәс, оны текімі яқшы көріп атқанлық чықып тұратты. Мән әйіплік болмысам, кім әйіплік? Левин ықтиярсыз шундак ойлайтты. Бу азаплагы себепчи болган адамны тепип, унун әдебини бермекчиме болатты. Лекин у адамны тапалмайтты. Кити азапланатты, зарланатты. Лекин яны у азаплар үчүн өзү ичи мәгрурланатты, хушал болатты. Хатта кын-кыныгы батпай калатты. Левин оның қалбіде бір қыл олый жанап өзгірішлерінің юз бері ватқалдықыны сезіп тұру ататты. Әмма оның қандақ өзгіріш ішкәлдікіні білмейтті. Біліш кімі амалсыз еді. Бо оның біліш дайрысыдың халқып кеткен іш еді.
0: Мен апамы адам әвәттім. Сән дәру беріп, Лизавитаны епкегін. Константин. Як, болды, өтіп кетті.
1: Кете ерінің еніден кетіп, қоңғырақ бәді.
0: Әмді сән шықып кеткен, яша қырдыған болды, мәнде еш қандақ іші оқ.
1: Левин кетенің кечеді қолығы еліп тоқыған торыны, ені қолығы алғалықыны көріп, әйран қалды. Левин бір ішіктің шықып кетіп өтіп, ішкінші ішіктің қызметші аялының кіріп кетіп атқынына аңлады. Ішіктің түйді тұрып, ішкірге құлақ салды. Кейті ұ аялға өйінің ішлеріні тап

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki proqramımızına başlayımız. Mən dostanla Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepək qaylı. Issıq suda qaçıqçılarını bir çay qivetiş, rastılla, dezinfeksiya rolunu oynayalamdı. Çeçini yuluşku kumar bop qalğan qız, dəb anlıqa meydanız. Bugün yenə qalita təbii mənzirlədin sözləb verimən. Bugün yenə formal deyitini yoxdışdı ki, əbçil çağırlanımı sözləb verimən. Nemiş üçün alam boşluğudaki səyyarlə şarsman alətdə buludu. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizi başlayıb edəmdik. Сырты тамақ егенде нұрғын достымыз ысық суда қачықшыланы чайқы етіштен ибарат тамақтың бұрынғы мәшғұлатыны әргіз ұнтып қалмайды. Бұнда қығанда дезинфекция қығылы, микроб өлтіргілі болуды, ішіләсі текімі пакыз болуды деп қарайды. Әгер ысық суды чайқы майлы ішіләсі, көңіліміз қатыржан болмайды. Ондақта ысық суда қачықшыланы чайқығанда растыла дезинфекция қығылы боламды. Қанда қығанда қачықшыланы текімі пакыз қығылы болуды. Бүгін біз қачқышыланың тазлықы тоғырсыды тоқтылымыз. Ақырда, өйді қачқышыланы дезинфекция қылыш ұсулы вә тазлық бейхаттарлекеді дейқат қылышқы тегішлік ішіла тоғырсыды тоқтылымыз. Сық суда қачқышыланы чайқығанда бактерия өлтіріп дезинфекциялегілі боламды. Азырақ ролы болады, лекен чоң әмәс, әмәлгі ашырыш қиын. Hazırkı zaman kişilerin əmisini ait aldıraş, sırtı tamak yedigan vaxtı bir qədər köp. Şuna, aşxanadiki qaçqıçılanın tazlıqıqı texmi köngül bülüştün saxlanğılıp olmaydı. Bıraq, bazardiki nurğun aşxanlardiki qaçqıçıladın daim çoğuşçay tayaqçı bakteriyisi təkşürüp çıxıludu. Bu, kişilerin tamaktan burun qaçqıçılani ısıq suda çayqı vetişini texmi adetki aylandırıp qoydu. Tamak ışıltıdığan qaçqıçılani dezinfeksiya qılış bəlgilimisiga asasən, qaçqıçıladiki asaslıq mikroorganizmlarını təkşürüştürü, çoğuşçay tayaqçı bakteriyisi və salmonella bakteriyisi bulub, təkşürüp bayqılıplı qalsallaya qassız boludu. Çoğuşçay tayaqçı bakteriyisi Çoğuşçay bakteriya topi yeməklinin gendi bilən bulğanğan bulğanmağalıqı qoyküm qılışının muyum körsətküç qılınıb, yeməklinin adam ya qayvallanın üççay yolu bakteriyisinin bulğınışı və bulğınış dərəcisini əksət durdu. Yeməklikdiki çoğuşçay bakteriya topi eğir dərəcədə bulğanğanda, üççay yoludiki kesəllik paydaqılıqıcı bakteriyalar, məsələn, salmonella bakteriyası, shigella bakteriyası, altınranlik üzümsüman şarçı bakteriya və üççay yolu virusi qatarlıqlarının bulğınış pürüstü köpüyüb, adam və hayvallar yoşun xayb elib geludu. Kesellik payda qıldığan çoğuşçay tayaqçı bakteriyası bilan bulğanğan qaçqıçılan işlətkəndə qorsaq ağırış, iç sürüş, köngül elişib qusuş, çoğ tərətin qan keliş qatarlıq kesellik alamətlərini kətürüp çıxırışı mümkün. Əgər çoğuşçay tayaqçı bakteriyasını yoqatmaqçı bolsaq, temperatura 75 Celsiya gradusdan yuqarı. Vaqti 1 minut qeytidğan şərtni hazırlığanda andın onu öltürgülü boludu. Salmonella bakteriyası. Onundan yuqumlanğandan keyin yenik bolğanda qosaq ağrıydı, içi sürüdü, qusudu, eğir bolğanda ölümni keltirib çıqırdı. Biroq salmonella bakteriyası issiqqa bardashlıq berenmeydi. 100 Celsiya gradusni qızdırsa darhal ölüp ketidi. Əgər qızdırış temperaturası tövərək bolsa, qızdırış vaqtını uzartışqı toğır keludu. Temperatura 70 Celsiya gradus bolğanda, oda 5 minut qızdırışqı toğır keludu. Əgər 60 Celsiya gradus bolğanda, 50 minutda andın salmonella bakteriyasını yoqatqılı boludu. Bir aşxanda tamaq yegəndə mülazimətçi təminləyən suyun qaynaq su olub getişini atayın. İstimalçıların köydürüb qoyuşdan saxlanış üçün bəlkəm 60 Celsiya gradus ətrafındakı suyu sizə açıq verişi mümkün. Qaçqıçıların yuyuşu işlətkəndə temperatura yenimi tövəlləydi. Bu dezinfeksiya qılış mikrob öldürüş rolunu oynayamaydı. 2022-ci ili Vəncuşəlik Dezinfeksiya Kapalət Komiteti aşxanlardaki tıtlaşmas polatın yasalgan qaçqıçıla, özü dezinfeksiya qıldıgan qaçqıçıla, mərkəzlik dezinfeksiya qıldıgan qaçqıçılani təcrübə obyekti qılıb, ulani sünni bulğuğan dinkin, çoğ üçəy bakteriya topi, salmonella bakteriyası türünü təkşürü şarqılıb, oxşaş bomuğan temperaturdaki ısıq sudun ötküzüb, oxşaş bomuğan vaqtta dezinfeksiya qılıngan qaçqıçıladiki bakteriya qaldıqının əhvalını təkşürgən. Нәтижеде байқылышча, әгер 100 Celsiya градуслық су білән қачқычыланы чайқыса, әмді 30 секундын артық давамлаштырса, қачқычыладығы бактерияларыны йоқтыш үнімі еңілі көрінерлік болады екен. Әмі, әгер 60 Celsiya градуслың төвен су білән қачқычыланы чайқығанда, роли найты аджиз болады екен. Шоңа қачқычыланы ысық суды чайқығанда, әгер әмділі қайнаған 100 Celsiya градуслық ысық су ішкәлікегі капалетлі қығылы болса, қачқычыланы 30 секундлы чайқашының өнімі болуды. Бір қысым бактерияларының өнімлік йоқатқылы болуды. Әмі ашқаныларының сүйі көпін чаллада бұқыл температурғы етмейді. Юшқымы етәлік вақыт вә шарайт болмайды. Шоңа аңчы чоң ролы йоқ. Йоқырқыланы жығын чақлығанда сұрты тамақ егенде қачқычыланы ысық суды чайқашының ешқандақ зейін йоқ. Лекен дезинфекция қылыш, микробсызландырыш өнімідің үміт күтмәсі керек.
қызық болмаған тағдырдымы, емеклік бейхаттәлікі мәсесі көрілмейді. Әгер су ысық болмыса, вақыт ұзын болмыса, қайнақ су білен қачқычыланы чайқашының ешқандақ пайдасы жоқ. Бірақ бейхаттар қатыржам еш үшін еңілі пакыз ашқанланы таллаш керек. Сыртқы шығып тамақ егенде емеклік тазықығы қандақ капалатлық қылыш керек. Ысық суды чайқалған қачқычыланы дезинфекция қылыш қылмастықы селіш тұрғанда, бәзі достар сыртқы тамақ егенде емек ішмек бейхаттәлігігі қандақ капалатлық қылышқы бәкірек көңіл білуші мүмкін. Бұ әқті көпчілікі үш тәкіліп беріміз. Біріншісі, мұнтызым ашқанланы таллаш. Мұнтызым ашқанланың тазық әквалы техмі капалатке еге. Қачқычы тазықының лаяқатлық бұлышын өспітімі бір қадар еқірек. Шкендісі, қачқычылан өзіңіз таярлам. Әгер сіз әр күні сұрты тамақ ешке ехтияждық болсыңыз, яны келіп, ашқандеке қачқычыланың тазлығыдың әнсірсіңіз, қачқычылан өзіңіз таярлығыныңыз түзік. Үшіншісі, дезинфекцияләнген қачқычыланың лаяқатлік, яқы лаяқатлік әмәсілікіні пәріқлендіріш. Нұрғын ашқанланың қачқычылары орап қачыланған болып, шылтылыштың бұрын сүлі ойыпықының пакіз, мүкемәл, яқы әмәсілікіні. Оралмысты зауытның адырсы, алақылыш телефоны, сүпәт капалат мұдыты еніқ езілған, яқы езілмағалықыны тәпсілі көзітіш керек. Қачқыча юзының пакіз, яқы әмәсілікі, қошымчы нәрсілі, арлашма мадылар, майдығы, көпік, ғайры пырақ болмастық керек. Ондақта өзінің ішілтуатқан қачқычыларының таздықы қандақ капалатлы қылыш керек. Біз пәкәт сұртық ашқанланың қачқычы таздықы дылы әнсірсек болмайды. Ашқанымызды ішілтуатқан қачқычыларының таздықығымы дейқат қылышымыз керек. Асасықи төәндегі 5 нұқты ба. Біріншісі қачқычыларының қаралық дезинфекция қылыш. Тамақ қатысы, тәқсі, қош қатарлықларының қаралық дезинфекция қылыш керек. Мәселен, қайнытып дезинфекция қылыш, орбілен дезинфекция қылыш, дезинфекция ішкабыды дезинфекция қылыш қатарлықларының әмісі болуды. Орда қайнытып дезинфекция қылғанда, ор яке қайнаватқан суды 10 минуттын артық сақлаш керек. Инфира қызыл нұрлық дезинфекция ішкабы ішләткенде түшендіріш бойынша ішілтіш. Адатта дезинфекция ішкабыны 10 минуттын артық ішіп қойыш керек. Алтыншысы чөкіні қаралық алмаштырып тұрыш. Көп сандық айылларда ішілтілдіған чөкіла бамбук чөка, яке яғаш чөкі болып, әгер мұйет нәм, мән пакыз тазланмыса, асалы бактерия пайда болуды, әтті көкіріп қалуды.

0: Әмма формалдейт осан парылындыған болғашқа, юқыры температура, юқыры нәмлік мөйті формалдейтінің тарқылышығы пайдалық. Вақыт жәтін неліп айтқанда, яз пәсіл болса, өйләнің дейлезілерін ечіп дайым ауа алмаштырыш арқылықла формалдейтіні чықырып етіш үніміге оңай еткел болдыған мәзгелдір.
1: Бүгін біз инсанла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәлче ұрыш, чекіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық, ер шарда 800 миллиондан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Баба ба мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
4: О неме?
1: Тама кичек іш. Тама кичек ішіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың ғайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Алемде тумаллық газ, чаң тозан вә башқы мадыладың тәркіп тапқан, чоң көлемдегі бұлыт топы ба болып, мәлім тумаллық райондегі бір қысым мадыла бір ерге топлынышқы башылғанда, татш күші тәдірілде күчіп, техімі көп мадыла бір ерге тартып, техімі чоң топлыныш коллективіні шәкелендірді. Мәлім дәрежеге еткенде топланған мадыла айлындыған дескісіман құрылманы шәкелендіріп, іштідай юлтызла тәқсісі деп аталған. Сәйярлар шәкілініш жәрияңда етерлік мады болғанда оның тартыш күші күшілік болып, мадының ішке қысымыдегі башқы күшіләні еңіп, оны тампон алатке еткізуді. Бұл тампон алат шарсыман болуды. Чүнкі шарсыман алатта сәйярдегі әр бір нұқтының иғырлық күші мәйдани тәкші болуды. Бұның сәбәбі шу ки, шарсыман шәкіл өз оқыды айлыныш жәрияңда иғырлық күшінің оқшаш болмаған орынды пайда қылған оттүрчі үнімідір. Шарсыман жисімді әрқандақ бір нұқты білән масса мәркізінің арлықы таң болуды. Шуңа ұла ұшырайдыған иғырлық күші оқшаш болуды. Бұл бүткіл сәйярының бірдәк болышыны келтіріп шықырды. Шарсыман шәкіл яна әң түвән энергия халы теге еге. Мадының хусусити вә татыш күшінің тәсірге асасен, сәйярлы шәкіліні шәрияны да өзінің тартыш күші арқылық мадыланы имкан қадар қысып алыды вә қайтыдың рәткі тұзуды. Шарсыман шәкіл болса, сыртқы юзіні әң зор дәрежеді кішіклеткелі болыдыған шәкіл болып, бұндақ болғанда сәйярның ішке қысымедегі энергияның юқылышыны әң кішік алатке келтіріп, әң мұқым алатке еткелі болуды. Сәйярланың шарсыман шәкілі яна сәйярланың иғырлық күші білемі мұнасыветлік. Шарсыман жисімда жисім сәйярның сыртқы юзге яқынлашқанды ұшырайдыған иғырлық күші ниспеттен күшілік болыдыған болып, сыртқы юздің қанчы жирақ болса ұшырайдыған иғырлық күші тәдіреджі ажызлайды. Шарсыман шәкіл сәйярланың сыртқы юздегі иғырлық күші мәйданыны, әр қайсы юнілішлігі асасен тәкші тәқсімләп, сәйярләдегі жисімләні ниспи мұқымалетін сақлаш имканетігі үйік қылыды. Көрістіп өтішке тегішілікі шу ки, барлық асман жисімлерінің әмісі бүтілләй шарсыман әмес. Сәйярләнің шәкілімі өз оқыды айлыныш вә мадыланың тарқылышының тәсірге ұшырайды. Бәзі амылла сәйярләнің шар шәкілідің сәл чәтнәп кетішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Мәсілән, сәйярләнің өз оқыды айлыныш сүріті, ішкі құрылмысы вә геологиялік палиеті қатарлық амылланың әмісі сәйярләнің шәкіліге тәсір көрсетіші мүмкін. Сәйярләнің шарсыман шәкілімі өзінің мадди алайдылығы білән мұнасыветлік. Мадда иғырлық күшінің тәсірді әң түвән энергия халатының қоғылышыды, әмді ішкі бісім күшіге интілуді. Шарсыман шәкіл астыда сәйярләнің мадылыры тәкші тәқсімленді, әмді өзінің иғырлық күшінің бісіміға бәрдаштық беріп, таңпонлықны әмәл қашырды. Сәйярләнің шәкілге тәсір көрістедіған ені бір амыл сәйярләнің өз оқыды айлынышы. Сәйярләнің өз оқыды айлынышы мәркәзден айрылған бір қысым мадыланың мәркәзден қетіш күшінің тәсірге ұшырап, сәйярның экватор юнілішіге қарап өткілішіні кәлтіріп чықырып, сәйярның экваторда техімі кеңейшіні кәлтіріп чықырды. Бұқыл кеңейш эффекті сәйярының экваторы әтрапыда азырақ гәуделінішіні кәлтіріп чықырып, бүткіл сәйярының шәкіліні эллипсоид жисімге яқынлаштырды. Әмма бүтінләй шар жисім емес. Мана бу неме үчүн бәз сәйярларның көз тишти сәл япылақ шәкіл чыгырдыганлыгының сәбәби. Мәсәлән, яр шарының экватор атрафы сәл гәүдәлек булды. Юқорда тилгыйлынган сәбәпләрдән башка сәйярларның шарсыман шәкли яна сәйярларның ишки кысмыдагы моделларның икши ва механикалык тампонлык белән мөнәсәбәтлек. Сәйярларның ишки кысмыда моделларның икши ва конвексиялык әрәкәте мәҗүд. Сәйярлар шәкілініш жәрияңда ішкі қысымыдегі ыстықтық мақтары мәуджуд болғашқа, мадыла конвексия арқылық температура пәрқи вә энергияның тарқылышыны тампонлаштырды. Бұл конвексия

0: Бәдән әзалары нормадан арту хызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
1: Мән мұ бір тамчы су?
0: Мән сөтпсізік еріқтен келдім.
1: Мән пакыз су амбырыдың келдім.
0: Гүллікті гүллеріні соғыр мән.
1: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әвіріз жолығы иқып кеттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
1: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

106 шопырны қақты соқты қылған әрі алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Төәнді дамылық бұлақтыки мәзмін құлақ салғайсылы.

Өйжай мұлазыметті шіркіті су пұлы тапшырыш вақтыны өз алдығы өзгерсі боламды. Дөәнді мұқпырымыз бұ әқті қанун чәндісі берді.

Өйжай мұлазыметті шіркіті су пүлі тапшырыш вақтыны өз алдыға өзгерсі боламды. Қармай шәхірдің Гунханым мұндақ мәсілі әсорды. Мәнтұрушылық Олтырақ районның 3-ші қабаттың юқырдыки өй игілерінің су хақыны Өйжай мұлазыметті шіркіті вакалетен жығыды. Илгері 3 айды бір қатым жығатты. Бұ ел 1-ші айдың башлап біздің 1 айды бір қатым тапшырышыны тәләп қылды. Сорап бақсам, Өйжай мұлазыметті шіркітінің хақ егіш вақтыны өз алдыға өзгертіші муапық му? Жауап, Өйжай мұлазыметіні башқұрыш низамының 44-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Өйжай мұлазыметі башқұрыш районы ішіде су, ток, газ, ысықлық білен тәмілләш, хәбәрлішіш, сымлық телевизия қатарлық орынлар ақырқи абонетчідің алақыдар хәқлеріні жығышы керек. Сілерінің Олтырақ районғы ниспәттен итқанда, әгер қанулық асасы бар, мәселен, Өйжай мұлазыметі тоқтамы, вакалеттен жығыш келішімінде әқтапшырыш дәуірейлікіні тәңшешке болудығалықы пүтшілген. Су білен тәмірләш орны әр айда жығышқы өзгертішіні тәләп қылған болса. Яны келіп, Өйжай мұлазыметі шіркіті өй игілерге алдын ұқтырыш қылған болса, бұ әркет муапық болуду. Әгер тоқтам асасы һәм су білен тәмірләш орнының тәліпі болмаса, Өйжай мұлазыметі шіркіті хақ йығыш дәуірейлікіні өз алдыға қысқартқан, һәм өй игілер білен мәсләтләшмеген, яки алдын ұқтырыш қылыш мәжбүрейдіні ада қылмыған болса, бұ әркет муапық болмайды. Сіздің әмілі су хақи алдыған орындың тәшүріп беқішіңізіні тәвсия қылымыз. Әгер Өйжай мұлазыметі шіркіті өз алдыға өзгерткен болса, тапшырышыны рәт қылсыңыз, һәм Туралғу вә шәһәр езі құрылышы идарысыға әріс қылып, олардың Өйжай мұлазыметі шіркітіні сүрік ішіде түзітішке бұйырышыны тәләп қылсыңыз болуды.

Сүйүмдүк достор, ушул таптык программабыз даамдашып атыды. Бир ана баласыга ушундай депти. Дарах немиш кушунча көркөм, сүлкөтлүк. Сапсагынки гүл немиш кушунча чырайлык. Билгинки балам, дүйнөдөгү ар кандай бир нерсени чырайлык кылып көрсөтүдөгөн маалым бир тарабы болот. Эгер ушул тарап сакланса, жакшы парвиш кылынса, у нерсе гүзеллешип кетет. Әттірінің құшпырқы болмыса, оның судың немі пәрқы болсын. Шының құқшаш, кішіні гүзел латапәтлік күп көрісті дігіні, дәл оның әхлақ пәзилеті. Шының үшін әркетімізге әдәпні әмір ақылышымыз керек. Әхлақ білән ел етішіміз керек. Әлбәтті әдәп әхлақ болуш әмі кішінің үрметіні қозғайды. Онда кішіні әмейлен яқшы көрді. Әдәп әхлақлық болуш біздің әркетімізді, сөзлерімізді, өз әмілетімізді ішпадысын тапсын. Қын ондақ болса, әйекімліқ күйлерімізіне давамлық аңлайлы.

Сүйімдік достылар, шу тапты программымыз дамыны шуатыду. Тұрмыш бір қыл тетеш вән бәрман болыш жәрияны. Маны бұл тұрмышта нәзәр дайрыңыз кәң болсын, қалбыңыз сүзік болсын. Өзіңізді чарчатмай, азады яшашыны үгіні велім. Бұл тұрмышта тәліпіңіз бәк үқұрып кетмісін. Чүнке мүкемеллік бір ғайви нишан. Мүкемеллікті қоғылышқы болуды. Әмі оны хайаттыкі бірден-бір нишан қылып, өзіңізгі жүк қылып аман. Мән сізімі бәқтілік бола алайсыз деген бір китапны оқыған. Шу китапта хайатның мәнісі тоғырсыда әммейлән әр қыл гәпләні қыған. Аптор, хайатның мәнісі тоғырсыда, яшаш тоғырсыда найт обдан гәпләні қылдыңла, хайатның бірден-бір мәнісі мұшы өмірімізді құшал яшаш тұр, әр бір күнімізіне мәнағы иге қылып яшаш тұр деген. Мұны бұл гәп маңына айты тәсір қылды. Әлбәтте, хайатымызда біз қылышқы тегешілік нұрғын ішлава, бізнің шу нишанымыз, етмекші болған мәнзіліміз, нәтижелеріміз, бізнің ішіміз болушы мүмкін. Әмі мұш ішіні қандақ қылыш мәселесі, бұл интайын мұйым мәселе. Бұл аптор әні шу мәселеге жауап бәген. Ядыңызды болсын ке, тұрмыш әлекчілікке нервыланы чарчытуды. Шуңа, күнді азырақ вақыт шықырып, шерін хиялланы ойлап, тәбиет білен ұшырышып, чоңқыр нәпәс елім. Башқыланың құшалдықыдың зоқылынышымы бір қыл пәзейлен. Шуңлашқа башқыланың муапық етті нәтидісіні сәмімі тәбіркілен. Бұл қәліпті кәсетіні пәсәйтіп, кібіріні суслаштырды, мехіріні чоңқырлаштырды. Башқыланың әмгекіге, әжіріге, қан тәріге, көз жұмывіліш, сүкіт қылыш, оның өзінің адемелік ноқтысыдың бағасыны бәмәслік, бұл менімчі яқшы адет емес. Шоңлашқа башқыланы мәдейләшіне, башқыланы муапық етіге мәдәп берішіне біліш керек. Біліш керек ке, яқшы қылышының ғызоры башқыча. Күнді бірі яқшы қылыш қаліп өйге чырақ яқыды. Хаталышыш ечқан чешемес, геп хаталықтың салақ елішті. Күнділік тұрмышымызда біздің нұрғын ішла күтіп тұрған болуды. Шу күнді қымысы болмайдыған ішіне мұхим ішла қатарығы тізіп, қаған ішланы бір жәтке қайырып қойып тұрыш ма, бұл бесімді енеклетішінің әң яқшы дорысы. Яны оныңдың башқа кішіде миннәттарлық тұйғысы болмысы болмайды. Тірекшілік ғиме, жидде тұрмыш ретіме сіздіке мекеріні соғыслаштырып қоймысын. Шуңа аздыр көп тұр, әр күні вақыт шықырып тұрмыштық көзәлліклердің ғозыр елін. Күнді аз-аздың гүлчі чәклі, ұллық құяш нұры, әйап ешіл юпырмақла, достаны күлім сірәшілі білен құшырышып тұрым. Миннәттарлық толған нұраны қалбыңыз кішіге гүзәлліхіне өз ара чин мұхаббәтіне есқылдұрсын. Қынындақ болса, гүзәл чин мұхаббәт күйлеріміз сілә үшін.

Сөйімлік радио аңғықшы достар, шу тапты программымыз дауымны шеватуду, аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір кетін бір язғучы аял ішкі досты білән сәпәрге чықыпты. Үшейлән бір тік ярдын өтіп кетіп атқанда, бір досты ехтиясызлықтың тейліп кетіп, аятыдың айрығылы тас қапты. Яны бір досты дәрхал оны тұтып еліп, құтқызып апты. Бұл құшаллықты мәңгі ұнтып қанмастық үшін қаттық тәсірленген досты бір пач ташқа «Манчинчілі манчинч айның манчинчі күні достым мені тік ярдын құтқызып қаған» деп езіп қойыпты. Үшейлен yolını давамлаштырыпты. Сәпәр жарияныда дәсләпті достыны құтқызып қаған кіші білен тік ярғы түшіп кеткілі тас қаған досты соқышып қапты. Шының білен достыны құтқызып қаған кіші яны бір достыны бір шапалақ сапты. Шының білен таяқ еген досты жүгіріп беріп, құмға манчинчілі манчинчайның манчинчі күні достым мені бір тәстек салды деп езіп қойыпты. Сәпәрімі түгепті. Ола юрты қайтып келгенден кейін, язғучы досты қызыққан алда таяқ еген достыден, сән немішқа достыңның сені құтқызған ішіне ташқы ойып, сені ұрған ішіне құмғы езіп қойысен деп сорапты. Таяқ еген досты шындақ жауап беріпті. Мен достымның женімні құтқызып қағалықыға мәңгі рәхмет етімен. Әм бұ ішіне мәңгі есімді сақлаймен. Оның мені ұрғыныны болса, құмғы езіп қойған қатының өчіп кетшіге әгішіп, пак-пакыз ұмтып кетшімін үміт қылымен депті. Демек, тұрмышымызда шындақ күзел ішлаба. Яқшылықны әсті сақлаш, өшмәлік, көңілсізлікні мәңгі ұмтып кетші. Шоңлашқа радио аңлаватқан сөйімлік достым, кән қорсақ болу. Башқыланың яқшылықыны мәңгі әсті сақлан. Әмма сізге қалдырған азабыны ұмтып кетім. Яқшылық өлмісін. Худди ташқы ойылған мөхірдек. Көңілсізлік ұмтылсын. Худди құм үстіге езілған хәттек. Қен ұндақ болса, мехір мұхаббәтлік қалбымыз білән олтырып, мұхаббәтлік күйлерімізге давамлы құлақ салайлы.

сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамыны шығат оды. Қарайдыған болсақ, тұрмышта ұтыш үшін ұттұрышқа. Әтікі мал дүния үшін бүгін жапалық ішләшке. Күздікі ғосыл үшін язды тәр төкішкі тоғыр келеді кен. Еч бір еш әжір мехнәсіз болмайды кен. Әр бір жапалық әмгекнің кейнеде чоқым діліміз сүйіндіған құшаллық болады кен. Ерішеш әр вақыт төліген бәдәлгі күшілік болады. Құдды қанчілік ішілсен, шүншілік ішілейсен деген көкшаш. Шонлашқа тұрмышта бәз жаллада көп ішілдім, көп бәдәл төлідім деп вайсы мастықымыз керек. Бәлкім бұл чағда біздің ерішілігініміз башқыланың кедімі көп болышы мүмкін. Әлбәтте, әр вақыт айатыны сөйіп яшайлы. Әр бір минут вақытымыздың қадірге етейлі. Бұ хайаттың құшаллықланы, күзәлліклеріні іздейлі. Кені ұндақ болса, азырқы дәмлеріміздің мұ құшаллықны іздейлі, ғозырны іздейлі, мұхаббәтлік күйіміз сілә үшін яңрайды.

Сөйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғуныңларға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыны тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қанмағайсылы. Әгер программыларымызды вақтыда аңғиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

аңлаватқаныңға, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

болмайдыған төкпісі бұл нұқтыны толық ұспатлап бәрді. Дөлтіміздің ашлық тәмінаты білән тәләп отырысыдекі қыс тампонлық әндесі өзгәргені ең. Құрылмылық зидиятіне әл қылышқа, әмділі тұтыш қылышымызға ұмуми мұқтары етерлік болмасылық мәселесі яны қайтыдың гәуділәнді. Бұныңдың кейінгі бір мәзгілді ашлықы болған ихтияж яны давамлық ешіп, тәмінат білән тәләпнің қыс тампонлықы барған сірі күчейді. Оның үстіге халықара вәзиет мұрәккеп вә кәскін болу атуды. Жоңа ашлық бейхәттәрлікіге әқиқи қапалатлық қылыштың ибарат бұл кірішіні баштың ақыр қаттық чыңыдыш керек. Көпірек ішләп шықарғанның, көпірек запас сақлығанның зейіні ең. Чүнкі көп болғанның бесім білән, аз болғанның бесімі задылы оқшымайды. Ашлық ішләп шықырышыны ел-мұйыл чың тұтыш керек. Көләм, мәқсулат мұқтары азиып кәсі болмайды. Тәмілләшті, базарда мәсілі көрілісі болмайды. Болған мұ ашлықсыз өрі тұрған жан. Үнген мұ жаханда тұпырақсыз бірдан. Терілғу ер, ашлық ішләп шықырышының жан томыры. Мән 2013 жылыла терілғу еріні мүшк иықны қоғдығанды қоғдап, 1 миллиард 800 миллион мо терілғу ер қызыл сызықыны қаттық сақлаш керек деген едім. Бұ бір қанчы елда мән үлгірі кейін болып парник өй, бәлгілімі қылап селінған дачыла, терілғу еріні қалаймыққан игілі веліп селінған өйләні иніқлаш, түзәш, вә терілғу еріні езі игілікінің башқы ішкі ішілдішін тосуш, терілғу ерге ашлық терімаслықның олдыны еліш тоғырсы да тәләпләні отыру қойдым. Мұнасуәтлік тармақла бір қатар юрішілік тәдбірләні қолланды. Лекен, терілғу ерләні қалаймыққан ішілдіш әхвалы қайты-қайты чәкләнсі му, яналы түгімеді. Алайлық, бәз жайла асаси итізланы игілі веліп, әдәп орман бина қылып, көкертіш білән шуғыланды. Көл қолап мәнзірі шәкілләндірді. Бәз жайла таш жол, төмір жол, дәрия өстәңләнің ішкі иқыдыки мұнбәт етізланы егіліп еліп, нәчі 10 метр, әттан нәчі 100 метр кәңлікті көкертіш бәлбіғі бәрпа қылды. Бізді ер хақиқатен аз әмәс, лекен 1 миллиард 200 миллион ахалының ихтияжығы селіштұрғанда, о, яныла қыспайлық есаплынады. Шәр құрыш, сана әт білән шуғылыныш, экологияны қоғдашының әммісіге ер кетуді. Шуңа инчки есап китап қылып, ілгірі кейілік тәртіпіні рәткі тұрғызу шәрт. Терілғу ерні егілі веліп, вә тәбі қануни әткі қылаплық қылып, орман бина қыладыған. Көкертіш білән шуғылыныдыған ішіні қылышқа әргіз болмайды. Өлке, Аптоном район, бейвасты қарашылық шәһәрлі, ашлық ішләп шықырышқы ішілтіліп атқан азырқы терілғу ерләні жәзмен сақлап келіш керек. Әмді яны азайтышқы болмайды. Терілғу ергі қапалатлық қылышта, санғы қапалатлық қылыпы қалмастын, сүпәтнімі өстіріш керек. Юқыры өлчәмлік итіз бәрпа қылыш бір мойым тұтқа. Оны қатты еғішмай тұтып, бәрпа қылышның өлчімі вә сүпітіні өстіріп, құрғақчылықты му, өлчілікті му осылғы қапалатлық қылыш. Юқыры осыллық, мұқым осыллық болышны әқиқи ішқы ашырыш керек. Бұ жәтті қатты ниетке келіп, хәжләшкі тегішлік болыны чоқым хәжлішіміз керек. Қары тұпырақны қоғдашны чоң іш қатарды тұтып, қары тұпырақтың яқшы пайдылыныш, оны обдан күшлендіріш керек. Чіші бар қаттық тәдбірләні қолынып, терілғу ерні қоғдашының ән қаттық түзіміні әмәлілештіріш керек. Қыл дегенні қылмыған, қылма дегенні қылған, мәсулетіні ада қылмыған, мәсулетсізлік қылғаларының жауапкарлығыны қаттық сүріштіріш керек. Өрметтік радио аңғыдшылар, біз бүгінгі үгініш программымызда басшы Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 12 айының 11 күні Джонго Коммунистік партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі комитетінің сияси бюросының 26-ші қетімлік коллектив үгінішіге риясатшылық қылғанды сөзілген, ұмуми дөлет қауіпсіздікке қаршыны ізчиллаштырып,
büyük kavuşsuzluk endişesi berpa kılış gerek.

Оланың үйдә иң чирайлык, иң яңа, иң кыммәт баһалык нәрсәнең һәммәсе мехманлык иде. Апсының агызын төшермәйдиган гапларның көпенчесе мо мехманга мөнәсәбәтлек иде. Шуңа мо ул кичек вакытта мехман дигән салахиятка алайды бер иштияк баглайды. Чөнки оланың үйдә мехман дигән чирайлык көпләдә ултырады. Яңа пиялада чай ичәтте. Иң исел назу ниметләрне яләйтте. Шуңа ул өзінің мұ күнләнің бірді мейхман болу үшіні толымы арзу қылатты. Ондақта ұл бұл арзусығы етәлі әмі? Бұла қызықсаңла, дектіңла бүгінгі радио жорлы программызғы орнаштырлыған Гүлмейрә Шәмшедіннің мейхманлық намлық екайсыды болсын.

қанда құтын болдым кем мен. Шүнчі елден мейхманлық, мейхманлық деп, әмі нәсіні ойап, еңісіні мейхманға аттап, өзіміз қонысыны ішілдіп. Атанғымы томышның радын ес қолдырмапты кем мен. Еңі кейімдіні кейіп аса, қонысыны кейін, бұны мейхманлық кеймем сіз деп кейгізмепті мен. Маны кетіп келбеді, қалдығы шу кейімдірі. Әді олап кеткен нәсіріміз өлсек шу қалды деген. Өзіміз мұ мейхман кеміз ғып одың яғы. Апам тұйықсызды жығылап кетті. Мен пәкәт өйді нәтчі елдің бойын дастыханға чықып бақмыған, телевизорның ішкі тәріпетке жауанды тызықлық тұрған, әр хетінің алдыды бір қетім жүйіліп, сүртіліп, яны жайық тызылған шу қымет бағалы қырысталан юғаш. Немеш қыбылан ішлетмей тызып қойымыз. Бір жырайлық нәсі жауанден чықмай тұрғылы нәтчі елдің ашты. Модыды мұ қалды мана? Бұ я бір хорайдыға нәс болмыса, әд қан кезекләні мүшінің қытызайлы ә? Дегенімді білімен. Әмеліетті маңы аян. Атам кеткен мүші ішке әптінің яқи, апам күнді бір бағанләбілен көз еші қылып ататты. Алдын қапті атамның кейінін әтлігенде, апам ішкіміз бір еғіз кәпләшмей үнтінсіз еғылаштық. Апам атамның еңі кейімдіні қатлағаш бұғық авазда, бұл тұр әппәген көңләкті бұ. Бірлік етім кейгіні қапты. Мау іштіні тек кейдәкім болмыған. Кичік атанғы келәмі, шу кейсі бола мекен әмді, деді. Мән атамның көңі кейімдіні өріп-чөріп қарап, көз ешімді пәкатылы тұту оламадым. Йоң ішталарының тізіп оқырап, көпіп кетіпті. Пұшқақлары тарлып кетіпті. Атам мүш кейімдіні кейіп жүрген болғым етті деп, көздерімге ішенгім келмей қалды. Әр қетім өйге қайтқыча, яке атам үрімчеге чыққанлада, мән еліпәген шу кейімлі еп-еңіп еті ішкапты есіліқ тұратты. Атам неміш қо кейімләні кеймей сақлап қойды? Чүнкі о кейімләнің башқычы бір салах еті ба еді. Яны, мейхманлық кейімлі. Біздің өйді әң чырайлық, әң еңі, әң қымбат нәрсенің әмісі мейхманлық. Апамның ағызының түшірмейдіған кептарының көпеншісі мейхманға мұн насып әттік. Апамды әміз, аял ұрықтық қалырымыз, әмді аял тонышланың әміз жүндіқ. Шоңымы, кичік вақтымды мейхман деген салахиетке алайды бір ішті ақын ба еді. Чүнкі біздің өйді мейхман деген чырайлық көпіләді ұлтыратты. Еңі пиялады чай ішетті. Әң есіл назу неметләні еәләйтті. Әмді біз мейхман болғылы басақ мұ, еңі чырайлық кейімлерімізді кейәләйтті. Әдетті апамға әгешіп мейхмандарчылықы басым, сайыпханның бізге сәппәген екен дазырыны сылап бақаттым. Дастыханға тызылған ел емешлерге тоймай қарайтым. Бір қетім ерағырақ бір тұқынымыздың үйге етлап бадық. Үстәлдіке татлық түрім қант кезекле нәпсіні тақылдытып, үйді апамның маң қайты-қайты жекелі елдеріні пап-пакыз ұмтылдырып әткен еді. Мән тәлейсін апиқыш үшін апамға еқін келіп, апа, ау нейме, деп пичірлідім. Мән оң нәрсін тоным айттым. Растымны ессам, алдын қиылы етті қошны нахидеке хамамның үйге бағында бір еп баққан. Бәк дедіп кеткен еді. Шынондың кейін ұчыртып бақмаған едім. Апам беқінімні еміріп, жемләп қойды. Әмде, елі мау өйден шыққанда апамдың тіл аңлайдыған болдым да, деп ойлыдым. Лекен тәлейім ярыша, сайыпхан шу егін ба нәрістің ішкені еліп маңы таңлады. Хом егіз кепті де? Иліңа қызым, яңа. Ә, ісімі хом екен де, дедім ішімді. Көзімнің хомыдың үзіп, апамға тәлміріп қардым. Апам ялғандың күліп, ой, маң қарайды ғой бұл бала, ала ха, рахметтеп ала, деді. Ішкітал қомыны қош қолап еліп, әмді ейдеп тұрсам, сайыпхан чайлықлаш үшін ашқаны кіріп кетті. Бұндақ вақытта апам білен ялғыз келішімнің өзі қатәлі кейді. Апам берекемдің татып, өзіге еқін әкеліп тұрып, тыллығандымы бәкірек қоқтыдыған тәләп ұзда. Бір нәс көріп бақмағанда қып кетмә, ә? Енім үшінді қылдыған болсаң, жиныңны чықырымен, деді. Бұл кепні аңлап, тұрып, қолымдеке қомыны қандық емен әмді. Нәпсім білән әқлім жән қылып атыды. Қомы тұтқан қолым түгіліп, құдды сәлі дейқат қымысам, апам қолымдеке қомыны еліп, жайы құйып құйдығандек, чын сықынды болды. Нәйік қарашын білемей, бірді әмі саңзыға, бірді чейнекке, бірді пиялы қарайттым. Лекен ашы қомыға зынғар қарымыдым. Мейхмандарчылық аяқлышып, өйден шықтық. Ішке білеші білалла апам дәрхал мәндің сорды. Әй, қомын ұрық білен еветмеген сәне?
Урухну мы чыкамадыңго. Техи емедем. Мен колымдекені көз түш үчін алқынымны ашмақчы болған едім. Әпсіз хоми еріп, бармақларымны ажыр тамығыдек дәрежді чаплышып кетіпті. Өйгі бағуча бармақларымның арасыдке йоқындыларына мұ қоймай, ялап пап-пакыз қылып әттім. Әлбәтте, бұндақ ішілер бәк көп едейм.

Әмі тұйықсызла менің мейхман болғым кәмәс өп қалды. Апамның янла мені кичік балы орынды көріп, анды мұнды қақшап қойышларыны. Мейхман кәйенді қызвал деген ашқандың чықмай іш қылдыған дәп ішқы бойырышларыны. Әділеш түрәмізсәм, ішек беш тұтып ақмыған дәп тұрлашларыны сейғыны қилататтым. Бірақ етім үш күлік арам еліп өйге қайтқанда апам, неме үйең ба, деп сор деген. Нем бос мәйлі, сізің неме үйеңіз баса, шуны етәйлі, дедім мен. Сән деген мейхман, сінің егің бағыны етәйлі. Вияй, мәм мүшуінің адамы, мейхман әмәс, сіз мұ өзіңіздің егісі бағыны есіңіз, шуны есәк болады. Бұмыса, тамақ әтмей сұртын есәк мұ болады, дедім. Вай-вай, нәз заман мен өзім яқтырылған тамақланы етіп бақмығылы, деді апам. Шу жағда, әр қанчы ойлап мұ, апамның немі тамақланы яқтырдығалықын тапамыдым. Чүнкі апам әсәлдің, мен мауын яқтырмен деп атайын етіп бақмыған еді. Көзімдікі яшыны ешіріш үчін апамға қармай тұрып, пәртұқыны еліп белімге чейдім. Андын, мен той қысам, чоқым өзім яқтырдыған тамақланым етіп еймен. Дәңі, неме еңіз ба, мен етей бүгін, дедім. Болды, пуыны аз ат, авал той қыл. Бір өй башқы келгенде, аял кіші ұндақ шәқсия чоп кетенмейді. Бұ шәқсия чілік әмәс, өзін сүйіш. Сіз мұ балы үчін, әр үчін, мейхман үчін дәпла өзіңіздің зияды чарчытып, бейхуды құрбалық беріп яшымай, анды мұнды өзіңіз үчімі яшан апа. Я бір, атам чоқым маңы етісен, оны әтмейсен деймісі. Я біз деймісек, немішкі өзіңізді өзіңіз қинайсыз деймін. Сіз хошал болсыңыз, андын біз әммейлен хошал болымыз әмәс мұ? Апам, мейхман ханды кесафада үнді мәстін ұлдырып қалды. Бәлкім, көз еш қылыватқан болсы керек. Лекен, мен өзімні шүнчілік рахат ес қылывататтым. Чүнкі, ұзынды бұян апамғы демекче болған, әмі, дейеме келіватқан үрек сөзімні дейеледім.

0: қысқыл шәртлік кеселлік пайда қылғычы бактерия бар. Шоңа тазлық бейхаттәлігігі капалатлы қылыш үшін, қатшуиш латысын ішілтіп оған дейінкен чоқым пакыз жүйіп құрыттыш. Әмді қаралек алда қайнақ суды 10 минуттың артық қайнытып, дайым еңі қатшуиш латысын алмаштырып тұрыш керек. Ысық суда қатшуқчыланы чайқашының бейхаттәлік тұйғысы болуды. Навада қатшуқчыланы дезинфекция қымақчы болғанда 100 селсия градусық су болышы әмді 30 секундтың артық болышы керек. Болмыса ролы чоң болмайды. Әмі 100-дегі чаңты ұзалан үй алыса ройы тәсәлі болуды. Шіләсек мұрахат болымыз. Оныңдың башқа сұрттік қатшуқчылағылы текіліп қалман. Ашқаныңыздегі қатшуқчыланың тазықығы мұ деққат қалын.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәйорғылық кечеде аятымды көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылып атқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді кітапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда... Мен бәкәтла yolunuzun үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қолып құрып өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ек. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мен сізді үйірдімін.
0: Қадірлік достар, төменде біз чечен жүрушке құмар болып қалған қыз билан тонышып шыққанбыз. 19 yaşlıq bir qız daim çeçin yolu işinəli koydu boludğan bir xil qalit kesəlgə qırqlar bolub qalın. Megan 8 işdən başlapla kirpikin yolu vetişini başlaqan bolub, o işinəldən başlap hər günü 3 saat vaqt çıxırıb, bədindəki tüklərini yolu vetidğan qalit adətini şəkilləndürgən. Megan özünün kiçikidən tartıpla kirpikin yolu iş arqılıq arzu istək toplap kəgəlikini etqan. Megan şunodan etibaren her daim çaş ve kirpikini yolu vetişinəli koydu yürüydğan bolub qalğan, həm bu xil qalit adətini qatdi özgərtməgən. Меганның 49 жасқа кірген апсы Тания қызының кірпігінің бір талмы қалмай үйіліп етілгенін көргенден кейін қаттық шошып кеткен. Тания қызыны докторға көрсеткенде, докторлар оның чат жолыш кеселі деп аталған бір хил психик кесел грипптар болғандығына диагноз қойған. Тания өзінің әзелден бұндай кесел барлығын аңлап бақмағандығын, шондайлар бұл хил кеселдіктің шунча ұзын давамлышындығын ойлап бақмағандығын айтқан. Меган 13 жасқа кіргенден бастап чечені жолышқа бастаған болып, шуныдан итибарен оның чечі таздай шалаңшып, бешінің уяр бу яры тақыр болып қалған. Меган өзінің бұл ғалеті адеті сәбілік, мәктепті сабақдашларының мәсқірсігі мұқчырған. Тания кейін қызының чечіне дамлық үліштің сақылыныш үшін бір қыл алайды башқап лайылы тіпберген. Меган бұл башқапны кейіп алған дейін, чечіне үлішқі амалсыз қалған, әм бұл вақты чечіне үлмайдыған болып қалған. Меган 18 жасқа кірген елі, оның чечіне үліш құмары, яны қайт қозғылышқы башылған. Меган бұл ел чечіне үлі ветіштің сақылыныш үшін чечіне пакс үшіріп әткен. Омындақ деген. Мен чат жолыш адетімдің қол үзішін үміт қылымын. Лекен бұл арзуымғы етәлейдіған, яки етәлмейдіғалықымға өзімі инық бір нәрсі дейелмеймін. Меган өзінің кеселік әхвалыны алақ торығы чықырып бән бәрләп, өз қоқшаш ғалеті кеселгі ғырыптар болған тордашланың бұл қыл кеселіктің нәргіз қорқып кетмесі кені. Көпінші чағлада өзінің кеселік әхвалыны ашқарлыған дейін, әтраптық кішілі берген мәдәт илхамланың өздікі ғалеті адетті түгітшіге түрткі болып қылышы мүмкілікіні әскерткен.
2: Әрқеттім қойшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны бастайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізді тазайды.
3: Бұл іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұл ішқа баған сірі мекірім түшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
1: ә. Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, һәр қытым егіз тағлаға, жылғылаға назар салғанда, яки деңіз океанларын сәйлі қылғанда, табиетнің әйбәтлікі вә сырлықтығы бізді әйран қалдырды. Табиет кіші қалбыны ләрзігі салыдыған нұрғын мәнзірләні намайян қылды. Бүгін біз көпшілік білән ер шардығы әң ғалиті табиет мәнзірләні ортақлашмақчы. Біріншісі чоң көк үңкір. Bu gayet zor su astı öngörü biliz sırtkı denizden təxminən 100 kilometre jıraqlıqda bulup, jıraqdaki muz dəvrədə şəkillengen. Aynı çağdaki deniz yüzü bugünkü güpütülləy oxşumaydıken, deniz aslı yenili körünüp durduken. Kök öngör aynı çağdaki çırtıştın şəkillengen buluşu mümkün. Kiyin deniz suyu örlügelikten öngörünün çok suçunun qayışıp oturuşup getip, deniz suyu bilen lıq tolgan buluşu mümkün. Şunun bilen su astıdaki haqtaş öngörü aylangan buluşu mümkün. Onun öngörü yığızı naiti mükemmel yumulak şekilde bulup, yana naiti toğır kip qağanda köründü. Onun istigen aylanma xadı taş bilen bir kip ketken bulup, asmandan qarsa xuddu bir güzel gül çembere qoxşaydı. Öngörünün çoğunqırlıqı 137 metr, işçi de hayvanat ve ösümük türleri mol, lähanlam, eyn tayin köp. Bundaq sırlıq hem çoğunqırcay bugünkü günde kişini en jalıp qıldıgan suğu çökidigan jaylanın biri bulup qaldı. Lekin çoğunqır denizin korkuş kesil bay kişiler bu yerge kelgende, tini cuğuldap geçişi mümkün. İkincisi sırlıq çemberek. Bu sırlıq alqısman şekilde Afrika'nın janıbıdaki Gərbi Deniz Qırgıqıdaki Nambiyaga jaylaşkan bulup, kən zımınğı nəzər salsanız, qaqaslıqtaki giya ünmeydiğen yerlə, yavu ötçöplə, üsüp ketken çöllükdə bu sırlıq haleti çemberekilə nəçə milyon qiyitudu. Ulanın zadı qandaq şekillengelikini heç kim bilməydi.
5: Buradar, siz bu beyxatarlı qalpıqan nemiş kiya olmay toksiklik kesip koysayız.
6: Sıqda, bununla taz könelmedim.
5: Bu bir xatarlık için emas mı?
6: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
5: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir xatarlık kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emas mı? Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
6: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksikilip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudak. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
1: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvilin. Bexatarlık kalpıkı sizni koğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, kündülük turmuşta formal deyit, yani cacuyanı çıxırıb etişinin en ünümlük usulü yanıla süpət təkşürüş orqanlarının təkşürüşünün ötken məhsulatlarını tanlaş. Şunun bilen bir vaqtta köpçülüknün kündülük turmuşta tüven aldehitlik məhsulatlarına talışını tavsiye kılımız. Onun başka, derezli içip hava almıştırışının mu, formal deyitini yok düştü belgelik ünümü buludu. Ama dikkat kılışkı tigişlik şu ki, hava almıştırış vaxtı uzun buluşu. Yana öyüşçi muhitinin yukarı temperatura, yukarı nemlik altını saklaş gerek. Çünkü formal deyit gazının nisbi zışlıqı havanın zışlıqıdın çoğun buludu. Şuna adet kekvaldı formal deyit oltırışıp getirdi. Ama formal deyit asan parlındıgan boğaşka, yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti formal deyitinin tarqılışıgı paydalıq. Vakit cahitin nelip etkanda, yaz pəsli bolsa öylənin derizlerini içip daim hava almaştırış arqılıqla formal deyitini çıxırıb etiş ünümüge onay yetkil bulduğan məzgildir.
7: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çoğun tehdit nime degen temide toxtalımız.
8: Mence uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
9: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adem yerli açarçılık içinde durvatıdı.
10: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
7: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
10: O ne mi?
7: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyed Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Alamda tumanlıq gaz, çan tozan və başqa maddələrdən tərkib tapqan çoğun köləmdəki bulut topu var bulub, məlum tumanlıq rayondaki bir qısım maddələr bir yergə toplanışqı başlığanda, taç küçü tədirici küçüyüb, teximi köp maddələr bir yergə tartıb, teximi çoğun toplanış kollektifini şəkilləndirdi. Məlum dərəcəgə yetkəndə toplanğan maddələr aylındıqan disksiman qurulmanı şəkilləndirib, ibtidai yıldızlar təxsisi dəb atalğan. Seyyarla şekilleniş yarayanda yeterlik madde boğanda onun tartışı küçük küçük bulup maddenin içki kısmındaki başka küçlerini yenip onu tampon aletki yetküzüdü. Bu tampon alet şarsman boludu. Çünkü şarsman alette seyyardaki her bir noktanın iğırlık küçü meydani tekşif boludu. Bunun səbəbi şu ki, şarsman şəkil öz oqda aylınış çəriyana da iğirlik küçünün oxşaş bulmağın orunda pəyda qılğan otturçu ünümüdür. Şarsman cisimdə ərqandaq bir nöqtü bilən massa mərkəzinin arlıqı təng buludu. Şuna ula uçuraydıqan iğirlik

106 шопырны қақты соқты қылған әр алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Түәнді дамылық бұақтыки мәзмін құлақ салғайсылы.

болған yollarda төмен сүрәтті кетіп атқан автомобильдерді нишан қылып, шопырның таярлықсыз тұрған пурстыдын пайдаланып, автомобильдің оң тәрпідін тұйықсыз шығып, белекінің автомобильдің арқыны көріш әйнекеге соқып, ярланғалық сақты көрінішіне пайда қылған. Арқыдан о дорыс етивелеш яки давалынышқа ихтияждық ішкәлікіне сәбәп қылып, шопырлардың төлем тәләп қылған. Тен фамиллик, Ван фамиллик, Шин фамиллик қатарлық 106 кіші хақиқаттан соқылыш 101 деп қарған. Яна жидди іші болғашқа, яки докторханыға апыреш, сақшығы мәлім қылышның бәк аварчылық болып келішідін әнсіріп, өз алдыға хәл қылышны талап, Чен фамиллікке 30 юэнден 1000 юэнгече доғыр пылы төләп бәрген. Чен фамиллик мұшында қылыш арқылық 23700 юэн қанунсыз пайдыға ерішкен. Дело yüz bergenden keyin Chen Familik dilo sodir qilish paktini aynan iqror qildi. Ham o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoni e'tirof qildi. Bu yil 5-chi oyda bu diloga Urumchi shahri Yangishar rayonlik sot mahkamasi sot ichib qarab chiqdi. Sot mahkamasi sot qilib munda qaradi. Chen Familik qonunsiz egil velish maqsadida paket o'ydirib, haqiqiy ahvolni yoshirib, 106 odamning jami 23700 yuan pul melini aldab ilib olgan. Sommasi bir qadar ko'p. Uning qilmishidan aldamchilik jinoyati shakllanadi. Chen Familikning tutib kelingandan keyin jinoyatini aynan iqror qilganligini ko'zda tutib, qonun bo'yicha yinik jazo berishga bo'ladi. Чен фамилик өз ықтиярлығы білін жинайтыны тұнып жазаны етіріп қылғашқа, қанун бойынша кәңчілік білін бір тіріп қылышқы болуды. Сот мәккемесі бұныңғы асасын йоқырқыда хүкім чықарды. Шынан білін білі, оның қанунғы қылап ерішкен тапаветі 23700 юэнні қайтыр беліп, зиян кәштікке ұшчырғычыларға қайтырып бәрді. Кән автомобил игілері адатта автомобил хайдаш жарьянада қатнаш қайдысыға қаттық рай қылышы. Yol ətrafidəki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlıq hadislər yoluqanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa keliş-vilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qılış, qanunsızlıq qılğıçılarqa pürsət bərməslik kərək.

Өйжай мұлазыметті шіркіті су пұлы тапшырыш вақтыны өз алдығы өзгерсі бұламды. Дөәнді мұқпірміз бұ әқті қанун чәндісі берді.

Өйжай мұлазыметті шіркеті су пүлі тапшырыш вақтыны өз алдыға өзгерсі боламды. Қармай шәхірдің Гунханым мұндақ мәсіліхә сорды. Мән тұрушылық Олтырақ районның 3-ші қабаттың юқырдығы өй игілерінің су хақыны Өйжай мұлазыметті шіркеті вакалетен жығыды. Илгері 3 айды бір қатым жығатты. Бұл ел 1-ші айдын башлап, біздің 1 айды бір қатым тапшырышыны тәләп қылды. Сорап бақсам, Өйжай мұлазыметті шіркетінің хақ егіш вақтыны өз алдыға өзгертіші муапық му? Жауап, Өйжай мұлазыметіні башқұрыш низамының 44-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Өйжай мұлазыметі башқұрыш районы ішіде су, ток, газ, ұсықлық білен тәмілләш, хәбәрлішіш, сымлық телевизия қатарлық орынлар ақырқи абонетшідің алақыдар хәқлеріні жығышы керек. Сілерінің Олтырақ районғы ниспәттен итқанда, әгер қануллық асасы бар, мәсілен, Өйжай мұлазыметі тоқтамы, вакалеттен жығыш келішімінде әқтапшырыш дәуірейлікіні тәңшешке болудығалықы пүтшілген. Су білен тәмірләш орны әр айда жығышқы өзгертішіні тәләп қылған болса. Яны келіп, Өйжай мұлазыметі шіркеті өй игілерге алдын ұқтырыш қылған болса, бұ әркет муапық болуду. Әгер тоқтам асасы әм су білен тәмірләш орнының тәліпі болмаса, Өйжай мұлазыметі шіркеті хақ йығыш дәуірейлікіні өз алдыға қысқартқан, хәм өй игілер білен мәсләтләшмеген, яки алдын ұқтырыш қылыш мәжбүрейдіні ада қылмыған болса, бұ әркет муапық болмайды. Сіздің әмілі су хақи алдыған орындың тәшүріп беқішіңізіні тәвсия қылымыз. Әгер Өйжай мұлазыметі шіркеті өз алдыға өзгерткен болса, тапшырышыны ратқызсыңыз, хәм туралғу вә шәхәр езі құрылышы идарысыге әрс қылып, олардың Өйжай мұлазыметі шіркетіні сүрік ішіде түзі түшке бұйырышыны тәләп қылсыңыз болуды.

0: Фирузе, бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке бақытыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен күпер ая?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамызым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
6: Буа, мума.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абы олсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйлінің порек ашқан чечеклері, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Ә сөйімдік радионығыш достыла, шу тапты программымызды амнышу атуду. Мухаббет, хайатлық көкіде шоқ жымырлап, қалып етізімізға ұлықлық, гүзеллік, бәқт нұрыны чачуду. Сөйгі гүлдіріні күлдірді. Худды ямғор, ешіл гүл гиялағаны күлдірген көкшаш. Мухаббет, жимжит ялқұллап, хайатлықны харарет күт олдырды. Чүнкі кішілік аят, сөйіш вә сөйліш күт олған. Өз ара мехір-муаббет болғашқыла, айатымыз толымы күзен. Мехір-муаббет айатта башқыланымы ойлан. Чүнке, чын мухаббет шәқсиетчіләні яқтырмайды. О, сәмимилік, ақ көңіллік, күйімчаллық, чын сөйгі арқылық ипадылындыған тұйғу. Оныңғы ерішкен кіші башқыланың ішенсіге, өрмітіге, сөйшіге ерішелейді. Мухаббетні кішілерінің қолығы тұтқызалысыңыз, тұрмыштың әмі еріні ұлықлық қаплайды. Мухаббет көңіл ярысыны давалайдыған хасиетлік дұра. О, қыштыки от. О, түнді чақнығаң куяш. Шуңа достым, сөзлісіңіз мұ мухаббет білен сөзлен, күлсіңіз мұ мухаббет білен күлін, қарысыңыз мұ мухаббет білен қаран. Мухаббетлік күйлеріміз, Yenilisiler için.

Әсөйімлік достылар, шу тапты программымыз дамылы шуатыды. Бір ана балысы ғышындақ депті. Дәрәк неміз күшінші көркем, сүлкетлік. Сәпсағын ке гүл неміз күшінші чырайлық. Білген ке балам, дүниады ке әр қандақ бір нәрсіне чырайлық қып көстудіған мәлім бір тәріпі болуды. Әгер шу тәріп сақланса, яқшы пәрвіш қылынса, о нәрсе гүзәлдішіп кетуді. Әттірінің құшпұрқы болмыса, оның судың немі пәрқы болсын. Шыныңғы оқшаш, кішіні гүзел латапәтлік қып көрістедігіні, дәл оның әхлақ пәзилеті. Шының үшін әр кетімізге әдәпні әмір ақылышымыз керек. Әхлақ білән ел етішіміз керек. Әлбәтті әдәп әхлақлық болуш әмі кішінің үрметіні қозғайды. Онда кішіні әмейлән яқшы көрді. Әдәп әхлақлық болуш біздің әр кетімізді, сөзлерімізді, өз әмілетімізді ішпадысын тапсын. Қын ондақ болса, әйекімліқ күйлерімізіне давамлық аңлайлы.

Сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Тұрмыш бір қыл тетеш вә бәрман болыш жәр яғни. Маны бұл тұрмышта нәзәр дайырыңыз кәң болсын, қалбыңыз сүзік болсын, өзіңізді чарчатмай азады яшашты үгіні велім. Бұл тұрмышта тәліпіңіз бәк үқұрып кетмісін, чүнке мүкәммәлік бір ғайви нишан. Мүкәммәлікті қоғылышқы болыды, әмма оны хаяттық бірден бір нишан қылып, өзіңізге жүк қылып алмаң. Мән сізімі бәқтілік бола алайсыз деген бір кітапны оқыған. Шу кітапта хаяттың мәнісі тоғырсыда әммейлен әр қыл гәпләні қыған. Аптор, хаяттың мәнісі тоғырсыда, яшаш тоғырсыда найт обдан гәпләні қылдыңла, хаяттың бірден бір мәнісі мұшы өмірімізді құшал яшаш тұр, әр бір күнімізіне мәнағы иге қылып яшаш тұр деген. Маны бұл гәп маңына айты тәсір қылды. Әлбәтте, хаятымызда біз қылышқы тегешлік нұрғын ішлава, біздің шу нишанымыз, етмекші болған мәнзіліміз, нәтижелеріміз, біздің ішіміз болушы мүмкін. Әмма мұш ішіні қанда қылыш мәселесі, бұл интайын мұйым мәселе. Бұл аптор әні шу мәселеге жауап бәген. Ядыңызды болсын ке, тұрмыш әлекчілікке нервыланы чарчы тұды. Шуңа, күнді азырақ вақыт шықырып, шерін қиялланы ойлап, тәбиет білен ұшырышып, чоңқыр нәпәс елім. Башқыланың құшалдықыдың зоқылынышымы бір қыл пәзелет. Шуңлашқа башқыланың муапық еті нәтидісіні сәмімі тәбіркілен. Бұл қәліпті кәсетіні пәсәйтіп, кібірні суслаштырды, мехірні чоңқырлаштырды. Башқыланың әмгекіге, әжіріге, қан тәріге, көз жұмывіліш, сүкіт қылыш, оныңғы өзінің адемелік ноқтысыдың бағасыны бәмәслік, бұл меніңчі яқшы адет емес. Шоңлашқа башқыланы мәдейләшіне, башқыланы муапық етіге мәдәт берішіне біліш керек. Біліш керек ке, яқшы қылышының ғызоры башқыча. Күнді бірі яқшы қылыш қаліп үйге чырақ яқыдым. Хаталышыш еч қанчы шемес, геп хаталықтың салақ елішті. Күндік тұрмышымызда біздің нұрғын ішла күтіп тұрған болуды. Шу күнді қымысы болмайдыған ішіне мұхим ішла қатарығы тізіп, қаған ішланы бір жәтке қайырып қойып тұрыш ма, бұл бесімді еніклетішінің әң яқшы дорысы. Яны ұныңдың башқа, кішіде миннәттарлық тұйғысы болмысы болмайды. Тірекшілік ғиме, жидде тұрмыш ретіме сіздіке мекеріні суслаштырып қоймысын. Шуңа аздыр көп тұр, әр күні вақыт шықырып тұрмыштық күзәлліклердің ғозыр елін. Күнді аз-аздың гүлчечекле, ұллық құяш нұры, яп ешіл юпырмақла, достаны күлімсірәшілі әбілен құшырышып тұрым. Миннәттарлық толған нұраны қалбыңыз кішіге күзәллікне өз ара чин мұхаббәтіне ес қылдырсын. Қынындақ болса, гүзәл чин мұхаббәт күйлеріміз сілә үшін.

Сөйімлік радио аңғыш достар, шу тап программымыз дамыны шыватуду, аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір кетін бір язғучы аял ішкі досты білән сәпәрге чықыпты. Үшейлән бір тік ярдын өтіп кетіп атқанда, бір досты ехтиясызлықтың тейліп кетіп, аятыдың айрығылы тас қапты. Яны бір досты дәрхал оны тұтып еліп, құтқызып апты. Бұл құшаллықты мәңгі ұнтып қанмастық үшін қаттық тәсірленген досты бір пач ташқа «Манчинчілі манчинч айның манчинчі күні достым мені тік ярдың құтқызып қаған» деп езіп қойыпты. Үшейлен yolını давамлаштырыпты. Сәпәр жарияныда дәсләпті достыны құтқызып қаған кіші білен тік ярғы түшіп кеткілі тас қаған досты соқышып қапты. Шының білен достыны құтқызып қаған кіші яны бір достыны бір шапалақ сапты. Шының білен таяқ еген досты жүгіріп беріп, құмға манчинчілі манчинч айның манчинч күні достым мені бір тәстек салды деп езіп қойыпты. Сәпәрмі түгепті, ұла юрты қайтып келгенден кейін, язғучы досты қызыққан алда таяқ еген достыден, сән немішқа достыңның сені құтқызған ішіне ташқы ұйып, сені ұрған ішіне құмғы езіп қойсен деп сорапты. Таяқ еген досты шындақ жауап беріпті. Мен достымның женімні құтқызып қағалықыға мәңгі рәхмет етімен. Әм бұ ішіне мәңгі есімді сақлаймен. Оның мені ұрғыныны болса, құмғы езіп қойған қәтінің өчіп кетшіге әгішіп, пақ-пақыз ұмтып кетшімін үміт қылымен депті. Демек, тұрмышымызда шындақ күзел ішіла ба. Яқшылықны әсті сақлаш, өшмәлік, көңілсізлікні мәңгі ұмтып кетші. Шонлашқа радио аңлаватқан сөйімлік достым, кән қорсақ болу. Башқыланың яқшылықыны мәңгі әсті сақлан. Әмма сізге қалдырған азабыны ұмтып кетін. Яқшылық өлмісін. Худди ташқы ойылған мөхірдек. Көңілсізлік ұмтылсын. Худди құм үстіге езілған хәттек. Қен ұндақ болса, мехір-мұхаббәтлік қалбіміз білән олтырып, мұхаббәтлік күйлерімізге давамлы құлақ салайлы.

Сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамыны шыбатуду. Қарайдыған болсақ, тұрмышта ұтыш үшін ұттырышқа. Әтікі мал дүния үшін бүгін жапалық ішләшке. Күздікі осыл үшін язды тәр төкішкі тоғыр келеді кен. Ешбір еш әжір мехнәсіз болмайды кен. Әрбір жапалық әмгекнің кейнеде чоқым діліміз сүйіндіған құшаллық болады кен. Ерішеш әр вақыт төліген бәделгі үшілік болады. Құдды қанчілік ішілсен, шүншілік ішілейсен деген көкшаш. Шонлашқа тұрмышта бәз жағлада көп ішілдім, көп бәдел төлідім деп вайсымастықымыз керек. Бәлкім бұл жағда біздің ерішідігініміз башқыланың кедімі көп болышы мүмкін. Әлбәтте, әр вақыт айатын сөйіп яшайлы. Әр бір минут вақтымыздың қадірге етейлі. Бұл айаттың құшаллықланы, гүзелліклені іздейлі. Кені ұндақ болса, азырқы дәмлеріміздің мұ құшаллықны іздейлі, ғозырны іздейлі. Мұхаббәтлік күйіміз сіләп үшін яңырайды.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдырсул Абдырсул.

Тәнтәрбия кәсібінің әрекетләндіргіш күчі техімі толып ташты. Барғансыр көп кіші тәнәркетін яқтырып қалғанда, мұсабықа пәкәт мұсабықы мейдандығы күшсін іш болыплы қалмай, техімі мұйымы шәр ұқтысадының еңі моторы ғайланды. Бұл қытымқы тәнәркет мұсабықсы да қош мұсабық райыны әндесі қолынылды. Мұсабықа 8-ші айның 21-ші күні Илі Олимпик тәнтәрбия мәркізді башланды. 9-ші айның 6-ші күні Қашқар тәнтәрбия мәркізді аяқлышыды. Бір қытымлық қатты тәнтәрбия мәрекісі Илі вә Қашқардың ібарет Шинжандығы ішкі саяат қызық нұқта мәнзіл ғайыны тұташтырды. Илі областы вәзиетке қарап іш көріп, мұсабықыға әгішіп Илі саяат қылыш паалетін yol қойып, Илі дариясы, Нарат қатарлық мәнзіл райондарын тұташтырып, мұсабықыға қатнашқычылар вә мұсабықа көргілі келген саяатшыларыны Илі-ді тұрып қылыш, Илі-ді саяат қылыш имканетіге ие қылды. Қашқар вилайаты мұсабықыға әгішіп Қашқарын саяат қылыш маркасын көңіл қойып барпа қылып, Қашқар қадими шәрі, Памыр саяат районы білән әм түрткі болып, сәрхіл линияларыны yol қойды. 14600 кішілік көлемдікі мұсабықыға қатнес сепі, ішкі жайдікі мейдан сарай тижарты, мұсабықы мұлазымыты, мәдениет саяатыны юрішләштіруш қатарық жәтлердікі істималының ешшіға бейвасты түрткі болуды. 8-ші айның 5-іда 2026-шы жылы қалыпташтық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқары футбол бірләш мұсабықысы аяқлашты. 400 мың тамашы бін нәқ мейданда мұсабықыны көрді. Торды мұсақ көрген адам саны 60 миллион адам қетімдің ашты. 9.19 юәнлік халық қын нәпиет күзіш білет басы 100 миллион юәндің артық стималға түрткі болды. Яқын ғилардың бұян Джунго Тәклімаққанын айлыныш халықыра ралли мұсабықысы. Сайрам көліні айлыныш халықыра ташшол велісіпт мұсабықысы қатарлық, даңлық маркылық мұсабықыларының тәсір күчі үзіксіз кенайды. Бұ даңлық маркылық мұсабықылар стималға түрткі болып қалмай, яна Шинжаның табиғи мәнзірсі, Епек yolu мәдениеті, чигра қияпытыны сыртқы намаян қылыдыған көзінек айланмақта. 2025-шылың ақырғыча бүтін аптоным райында түрлік қармыз тәнәркеті мейдандың 127-сі құрылып, қармыз мұсабықылары EPC сыжыл жалланды. Алтай вилайаты, Қызылсу Қырғыз аптоным областы, мемлекет бойынша тұнжы түркімдікі юқыр сүпәтлік дала тәнәркеті мәнзілгайы бәрпа қылған районлар тізімдікі кірді. Шинжан Уйғур аптоным районы бойынша дәулет тәнтәрбия саяаты сәрхіл басыдың 3-і, сәрхіл линиясыдың 5-і, тәнтәрбия кәсіби басыдың 1-і, тәнтәрбия кәсіби бойынша үлгі көрсетіш орындың 1-і муваффақиятлік барпа қылынды. 14-ші 5 жыл мезгілде тәнтәрбия лотариясы Амию мәнфәттарлық фондыға жәми 7 миллиард 225 миллион юан төкпі қошылды. Бұл мәбләғ тәнтәрбия ішлері вә Амию мәнфәттарлық ішлеріні үздіксіз озықландырмақта. Мәуқа байлық үстінлікеге қойылып, тәнтәрбияның саяатқа түрткі болуш, істималны жанландырыш функциялы қымытты күнсірі намаян қылынды. Шинжан мұсабықыны васта, тәнтәрбияны көрік қылып, тәнтәрбия қошылған мәдениет саяхат, юғырмы тәрәқиятының еңі yolыны тепіп шықмақта.

Ұныңдекі мәқсәт қысқы видеодекі өгініш мәнзірсіні тәқлет қылыш болған. Нәтижеді байқылышча, керчә көріштін бұрын әскертіш арқылық, кішіләнің әс тұтыш тоғырлық ныспіті өрілген болсы мұ, лекен оқшаш болмаған ұзынлықтікі видеоны көргенде әс тұтыш пәрқи енімі чоңыйып кеткен. Ұзын видео ғұрпысының тоғырлық ныспіті 66%-ке, қысқы видео ғұрпысының болса аран 44%-ке еткен. Мұндақ чықылып айтқанда, оқшаш мәзмұн, оқшаш вақыт пәкәт парч-парч болып кеткешке, әс тұталайдыған нәрсілінің 5-тін 1 қысмыдың 3-тін 1 қысмығычы болған қысми азылап кетірекен. Кішіләнің қанчылік әс тұталайдығалықының еніме ілгірілген алды тәкшүріш үшін, тәтқиқатты ене тәжірбі ақырлашқандың кейінгі ішкенжі күні ызқоғылап өтчәш еппаған. Нәтиже пәрқы мұны айтыр ойшан болып, кішіләнің тұршып әсі сақлышыны әскерткен әкваласты да, қысқы видео ғұрпысының 13 нәспіте 46%-ке. Ұзын видео ғұрпысының болса аран 20%-ке еткен. Бұл қысқы видео шәкілдекі парч-пырат өгінішінің адамның еста аз тұрыплы қамастың ене тез ұнтылып кетідіғалықыдың дерек беруді. Бұл әркет қатлымадекі нәтижелі шуны түшендіруді ке, қысқы видео арқылық өгенгенде әсті сақлаш өнімі анчы яқшы болмайды. Бұл хадисләнің кәйнеде чоң миңының ішкі қысмыда зады неміш жүзбәгәлікені инықлаш үшін тәтқиқатчыла функциялік магнитлік резонанес арқылық тәсвір ғасыл қылыштың пайдылынып, оқшаш болмаған кішілі топының чоң миңысының әсіліп тәпәккүр қылғандекі әрекет алайдылығын хатырлыған вә селіш тұрған. Селіш тұрып өлчәштің байқылышча, ұзын видео ғұрпысығы селіш тұрғанда, қысқы видео ғұрпысыдекі кішілі ұшчырланы әсілігенде, чоң миңының сол тәрпедекі экрансыман ядру, қойруқсыман ядру вә чекі отыры бөдірістің ибарат үш районның қозғылыш дәрежесі көрінәлік төвәлдіген. Экрансыман ядру чоң миңының қомандалық қылыш маслаштұрыш мәркізі деп тәріпленді. О, оқшаш болмаған миңы райондекі ұшчырланы бірләштіріп, тұташ мәнзіріні бәрпа қылышқы мәсул болуды. Оның жаллықлықы ажызлап, қысқы видео ғұрпысының әсілігенде парч-пырат ұшыр парчыларыны бір пача мүкеммәл пысқайқылық көрінішке айландыру алмайдығалықыны бүлдіруді. Құйрықсыман ядро болса, инсалла білішіні контрол қылдыған ашқұшлық район болып, оның ниспи сүкіт қылышы йоқырдың түвенгечі болған тәңшеш тізгілләш іқтыдарының ажызлашқалықыны әксет тұрды. Чеке отыры бүдірісі семантикілік бір тарап қылышының ядролық районы болып, оның жаллықлықы парч-пырат ұшырланың чоңқыр пішіқлап ішленмегелігіні түшендіріп беруді. Техімі мұйми, экрансыман ядро білен құйрықсыман ядро отырысыдекі өзіра бағылныш қысқы видео ғұрпысы көрінәлік атызлайды. Бұл ішкі район отырысыдекі сөзлішінің рабан болмасықы, ұшырны біріктіріш білен белішні контрол қылыштың ибарат бұл ішкі чоң сестімі отырысыдекі маслышыштымы мәсілі көрілгелігіні түшендіріп беруді. Худди бір аппаратики қомандалық қылышқы мәсул тармақ білен, ижра қылышқы мәсул тармақ отырысыдекі алақының рауан болмасықығы оқшаш, бұйрықны вақтыды еткізгілі вә ижра қылғылы болмайды. Оның үстіге қысқы видеоны көрдіған чоң миңа әсілгенде техимо сүкіт қылғандым башқа, көріш жәріяндекі әркет алайдылығымы оқшымайды. Әң еңі тәтқиқатта, тәтқиқатчыла ықтыдарлық магнитлық резонаниста тәсір асыл қылыш арқылық, қысмен қатнаш құчыланың видео жәріяндекі чоң миңызның өзгірішіні көрген. Әмді чоң миңының мас қадамлікіні анализ қылған. Мас қадамлікі қанчы юқыр болса, адатта кішіләнің чоң миңысының мәлім қыл ғыдықлашқы болған пішіқлап ішлешінің шүнчі бірдәк, шүнчі чоңқыр болудығалықы дәлелленген. Тәсір көчіріш нәтидістін мәлім болышча, ұзын видеоны көргенде чоң миңының чоққысыдекі кичік юпырмақ, шина алды юпырмақ вә гәжгі отырып үдірісі қатарлық районланың мас қадамлікі қысқы видеоны көргендікеден көрінәлік юқыр болдыкен. Бұла дәл адамның бойшылықтеке декті, көрініш қатерісі вә белішні контрол қылышны бір тарап қылышқы мәсул район. Яни, чоңқыр өгініш вә ұзақ мұддатлік әсті сақлашта тайындыған ядролық чоң миңы районыдыр. Бұныңғы нәспәттен, кішілі қысқы видеоны көргенде мас қадамлік йоқырлайдыған районла чеке бөлікі вә пишаны бөлікі районығы мәркәзләшкен болып, бұ районла көпінче іптідайы пасып диққат етбарыны тұтыш білән мұнасыпәтлік. Башқыч қылып айтқанда ұзын видео тамашабынның чоң миңысыны оқшаш частоталық резонанс білән бір хил чоңқыр пішіқлап ішлеш алатыға кіргізуді. Қысқы видео чоң миңыны өз алдыға іш қылып, ташқи ғыдықлашқы болған тез қатламлық инкаста тоқтытып қойды. Диққат қылышқа тегішлікі шу ке, бұл бір қанш түрлік тәтқиқат қысқы видеоның мағарып қымытыны бүтінләй инкар қылмайды. Көңіл қойып лайыланған оқытыш көрініші де, білім мәзмұнны біліш қануниетіге ұйғын келдіған қысқы бөлекке парчылап, тәшәббіскарлық білән әсләш қатарлық тактикалағы бірләштіргенде

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салға есілі. Ишкі Абдымбыл соқылып, үшінші кішін зәхімлендірсе, төлем жауапкарлықыны қандақ тақсым қылыш керек. Үнімінің көріш өді қылынамды. Улашту күні вәдісіні ішқі ашыра алмай төлем тәләп қылынды. Ажырыш болғанның екен мұрас бөлінгенде, яны бір тарапның үліші болмамды. Язмы тоқтам имзалымыған болса, қарыз пул вә қаралы өтіп кеткелік өсімінің қайтырып алғылы боламды. 106 шопырны қақты соқты қылған әр алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Өйжай мұлазыметі шіркеті су пулы тапшырыш вақтыны өз алдығы өзгерсі боламды. Төәндіктіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Ішкі абдымбыл соқылып, үшінші кішіні зақымландырса, төләм жауапкарлықыны қандақ тақсым қылыш керек. Алды білен бұ әқтікі делуміз алы құлақ салайлы. Әпті ақыры, Ван Шаучан велесіпіт білен өйі кетіп атқанда, күтілмеген қатнаш хадысы үз бәрді. Шучағда Ван Шаучан кесішмі ел еғіздің өтмәкчі болып тұратты. Тойықсыз бір дағжон маркылық пекап білен бір менбос соқылып кетті. Әмді әсілдікі елініштің чәтнәп кетіп, велесіпітлік кетіп атқан Ван Шаучанны соқып, еғір зәхімлендірді. Қатнаш сақчы тармақлары тәшүріш арқылық Абдымбыл соқылған вақытта дағжон маркылық пекаптікі әрхотылланың күлкі чақ-чақ білен паранышып маңғалықы. Менбос әй деген шопырның сүретті тез болғалықтың бұл қатнаш адысы үзбергелікі. Шынақла ұланың мұ оқшаш болмаған дәрежеде енік зәхімленгелікі мәлім болды. Бұл бір қытымлық ішкі Абдымбыл соқылып, үшінші кішігі зиян еткізген қатнаш адысы болып, мұндақ әхвалығы елуқанда оқықчы қылыш жауапкарлықыны қандақ тәқсім қылыш керек. Бұл делуға мұндақ қанун шәнсі берілді. Бұл делу мысалдыке мойым нұқта, ішкі Абдымбыл соқылып, үшінші кішіні зәхімлендірсе, жауапкарлықыны кім үстіге алуду деген мәсілдің ібарет. Бұл қытымқы қатнаш хадисі де, дағжон маркылық пикапны хайдеген әрхотулла, Абдымбыл хайдегенде паранс елішіп маңғаллықтың дегітті чечілген. Шуңа қаттық дегет қылыш мәжбүретін ада қылмыған. Мен бұл сәйдеген шопыр кесішімі ел еғіздің өткенде тез сүрәт білен меніп сүрәтіні астылатмыған. Шуңа қатнаш хадисінің үз беріші де ұныңды мұ бәлгілік қаталық ба. Әқтіліп қанун дәсторда моторлық қатнаш вастылары қатнаш хадисі тұғдырып зиян еткізіп, төләм төләш әхвалы тоғырсы да еніқ бәлгіліме чықырылған. Адвокат мұндақ деді. Меніңче бұ вақытта ел қатнаш бейхатерлікі қануни вән мұшу қануники мұнасыветлік бәлгіліміне бойча төләм жауапкарлықыны үсті келеш керек. Шуңа моторлы қатнаш вастылары қатнаш хадисі садыр қылғанда, ел қатнаш бейхатерлікі қануныда хаталық кімді болса жауапкарлықыны шу үсті келеш. Әр ішкі тарапта хаталық болса, жауапкарлықыны ішкі тарап тән үстіге еліш бәлгіленген. Бұ хадисі де дағжон маркылық пикаптікі әрхотулла білен менбос шопырының әр ішкісі де бәлгілік хаталық болғалықтың ұла жауапкарлықыны тән үстіге еліш керек. Шының білен бір вақытта хақтылап қанун дәсторда ішкідің артық адамның хоқуқ чықылыш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, оқшаш бір зиянны кәлтіріп шықырыш әхвалы тоғырсы да бәлгілімі шықырылған болып, әр бір адамның қылмышы барлық зиянны кәлтіріп

106 шопырны қақты соқты қылған әрі алдамчылық жинайты бойынша жазаланды. Төәнді дамлық бұақтыки мәзмін құлақ салғайсылы.

Өйжай мұлазыметі шіркіті су пұлы тапшырыш вақтыны өз алдығы өзгерсі бұламды. Дөәнді мұқпірміз бұ әқті қанун чәндісі берді.

Өйжай мұлазыметті шіркіті су пұлы тапшырыш вақтыны өз алдыға өзгерсі боламды. Қармай шәхірдің Гунханым мұндақ мәсіліхә сорды. Мән тұрушылық Олтырақ районның 3-ші қабәттің юқырдыки өй игілерінің су хақыны Өйжай мұлазыметті шіркіті вакалытан жығыды. Илгері 3 айды бір қатым жығатты. Бұйыл 1-ші айдын башлап, біздің 1 айды бір қатым тапшырышыны тәләп қылды. Сорап бақсам, Өйжай мұлазыметті шіркітінің хақ егіш вақтыны өз алдыға өзгертіші муапық му? Жауап, Өйжай мұлазыметіні башқұрыш низамының 44-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Өйжай мұлазыметі башқұрыш районы ішіде су, ток, газ, ысықлық білен тәмілләш, хәбәрлішіш, сымлық телевизия қатарлық орынлар ақырқи абонетчіден алақыдар хәқләріні жығышы керек. Сілерінің Олтырақ районғы ниспәттен итқанда, әгер қанулық асасы бар, мәсілен, Өйжай мұлазыметі тоқтамы, вакалеттен жығыш келішімінде әқтапшырыш дәуірейлікіні тәңшешке болудығалықы пүтшілген. Су білен тәмілләш орны әр айда жығышқы өзгертішіні тәләп қылған болса. Яны келіп, Өйжай мұлазыметі шіркіті өй игілерге алдын ұқтырыш қылған болса, бұ әркет муапық болуду. Әгер тоқтам асасы әм су білен тәмірләш орнының тәліпі болмаса, Өйжай мұлазыметі шіркіті хақ иғиш дәуірейлікіні өз алдыға қысқартқан, әм өй игілер білен мәсләтләшмеген, яки алдын ұқтырыш қылыш мәжбүрейдіні ада қылмыған болса, бұ әркет муапық болмайды. Сіздің әмілі су хақи алдыған орындың тәвшіріп беқішіңізіні тәвсия қылымыз. Әгер Өйжай мұлазыметі шіркіті өз алдыға өзгерткен болса, тапшырышыны ратқызсыңыз, әм туралғу вә шәхәр езі құрылышы идарысыға әрс қылып, олардың Өйжай мұлазыметі шіркітіні сүрік ішіде түзі түшке бұйырышыны тәләп қылсыңыз болуды.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

қанда құтым болдым кеммен. Шүнчі елден мейхмалық, мейхмалық деп, әмі нәсіні ойап, еңісіні мейхманға атап, өзіміз қонысыны ішілдіп. Атанғы мұл томышның радын ес қолдым апты кеммен. Еңі кейімдіні кейу аса, қонысыны кейін, бұны мейхмалық кеймемсіз деп кейгізмепті мен. Маны кетіп келбеді, қалдығы шу кейімдірі. Әді олап кеткен нәсіріміз өлсәк шу қалды деген. Өзіміз мұ мейхман кеміз ғы бұдың яғы. Апам тұйықсызлы жығылап кетті. Мен пәкет өйді нәтчі елдің бойын дастыханғы чықып бақмыған, телевизорның ішкі тәріпетке жауенді тызықлық тұрған, әр хетінің алдыды бір қетім жүйіліп, сүртіліп, яны жайық тызылған шу қымет бағалы қырысталан юғаш. Неміш қыбылан ішлетмей тызып қойымыз. Бір жырайлық нәсі жауенден чықмай тұрғылы нәтчі елдің ашты. Модыды мұ қалды мана? Бұ я бір хорайдыған нәс болмыса, әд қан кезеклен мүшінің қытызайлы ә? Дегенімді білемін. Әмелиетті маңы аян. Атам кеткен мүші ішке әптінің яқи, апам күнді бір бағанләбілен көз еші қылып ататты. Алдың қапті атамның кейінін рәтлігенде, апам ішкіміз бір еғіз кәпләшмей үн-түнсіз еғылаштық. Апам атамның еңі кейімдерінің қатлығаш бұғық ауазда, «Бұл тұр әппәген көңләкті бұ, бірлік етім кейгіні қапты. Мау іштіні тек кейдәйім болмыған, кичік атанғы келәмі, шу кейсі болам екен әмді», деді. Мән атамның көн кейімдерінің өріп-чөріп қарап, көз ешімді пәкатылы тұту оламмадым. Йон ішталарының тізі поқырап, көпіп кетіпті. Пұшқақлары тарлып кетіпті. Атам мүш кейімдерінің кейіп жүрген болғым етті деп, көздерімге ішенгім кәмей қалды. Әр қетім өйге қайтқыча, яке атам өрімчеге чыққанлада, мән елпәген шу кейімлі еп-еңі беті ішкапты есіліп тұратты. Атам неміш қой кейімдерінің кеймей сақлап қойды? Чүнкі о кейімдерінің башқычы бір салахиеті бар еді. Яғни, мейхманлық кейімлі. Біздің үйде әң жарайлық, әң еңі, әң қымбат нәрсенің хәммісі мейхманлық. Апамның ағыздың түшірмейдіған гептарының көпеншісі мейхманға мұнасыветлік. Апамлы әмес, аял ұрықтық қалырымыз, әмді аял тонышланың хәммісі жүндақ. Шоңымы, кичік вақтымды мейхман деген салахиетке алайды бір іште ақын бар еді. Чүнкі біздің үйде мейхман деген чырайлық көпіледі ұлдыратты. Еңі пиялады чай ішетті. Әң есіл назу неметләні еләйтті. Әмді біз мейхман болғылы басақ мұ, еңі чырайлық кейімлеріміздің кейәлейтті. Әдетті апамға әгешіп мейхмандарчылықы басым, сайып ханның бізге сәппәген екен дазырыны сылап

дастханға тызылған ел емешлерге тоймай қарайды. Бір қетім ерағырақ бір тұқынымызды өйге етіліп бадық. Үстәлдеке татлық түрім қан кезекілі нәпсіні тақылдытып, өйді апамның маң қайты-қайты жекелі келдеріні пап-пакыз ұмтылдырып әткен еді. Мән тәлейсін апиқыш үшін апамға еқін келіп, «Апа, ау нейме?» деп кетерлідім. Мән о нәрсін тоным айттым. Растымны ессам, алдың қиылы етті қошны нахидеке хамамның үйге бағында бір еп баққан. Бәйт етіп кеткен еді. Шынондан кейін ұчыртып бақмаған едім. Апам беқынымны еміріп, жемлеп қойды. Әмде, елі мау өйден шыққанда апамдың тіл аңлайдыған болдым да, деп ойлыдым. Лекен тәлейімге ярыша, Сайыпхан шу егін ба нәрістің ішкені еліп маңы таңлады. Хом егіз кепті де? Иліңа қызым, яңа. Ә, ісімі хом екен де, дедім ішімді. Көзімді хомыдың үзіп, апамға тәлміріп қарадым. Апам ялғандың күліп, «Ой, маң қарайды ғо бұл бала, алы ә, рәхметтеп алы», деді. Ішкітал қомыны қош қолап еліп, әмді ейдеп тұрсам, Сайыпхан чайлықлаш үшін ашқанық кіріп кетті. Бұндақ вақытта апам білән елғыз келішімнің өзі қатәлі кейді. Апам берекемдің татып, өзіге еқін әкеліп тұрып, тыллығандымы бәкірек қоқтыдыған тәләпізді. «Бір нәс көріп бақмығанда қып кетмі, ә? Енім үшінді қылдыған болсаң, жиныңны чықырымен», дейді. Бұл кепні аңлап, тұрып, қолымдеке қомыны қандық емен әмді. Нәпсім білән әқлім жан қылып атуды. Қомы тұтқан қолым түгіліп, құдды сәлі дейқат қымысам, апам қолымдеке қомыны еліп, жайы қойып қойдығандек, чың сықынды болды. Нәйік қарашын білемей, бірді мысаңзыға, бірді чейнекке, бірді пиялы қарайттым. Лекен ашы қомыға зынғар қарымыдым. Мехмандарчылық аяқлышып, өйден шықтық. Ішке білеші білалла апам дархал мәндін сорды. «Әй, қомын ұрық білен еветмеген сәне? Ұрық нұмы чықамыдың ғо?» «Тегі емедім. Мән қолымдекені көз түш үшін алқынымны ашмақчы болған едім. Әпсіз қомы еріп, бармақларымның ажыр тамығы дәрежді чаплышып кетіпті. Өйге бағыча бармақларымның арасылке йоқындыларына мұ қоймай, ялап пап-пакыз қылып әттім. Әлбәтте, бұндақ ішіла бәк көп едейм.

yana bir kishi qo'lidagi meva chevi qachilangan xaltani bizga sundi. Voy, kelyapsanlar bo'lmasmidi? Nima bir narsa ko'tarib yurgansizlar? Mehmon degan oilaga baxt kelib keladi. Sizlarning kayinglarning o'zi biz uchun bir xoshallik tursa, deb takallub qildi opam. Kayindan otam qarab xapolgandek, "Mushlarni olsa mayli deb qarab turdingizmi?" dedi. Otam endi gap qilay devidi, fan tag'im ig'iz ochdi. Mehmon do'stlar sizlarning qon qiyninglarga singib ketgan. Uyga quruq kirmaslikmi bizning qiynimizga singib ketgan. Hamma ish o'z arabulda emasmi? Bizga qarab pishilon degandan keyin burilib yenidagi og'inisiga tushundirdi. Uning ustiga sizlarga desam qaranglar. Bu nahiya bozorida oshxona topmoqmi tas. Yezdan bozorga kirganlar mushundoq tonishlarning tuqqanlarning uyiga kirib tamoq yeb chiqib ketdi. Bozordagilarmi mehmon kelib qoldi deb tamoqni ortiqroq aytdi. Ha, shu oshxona ochsimi chivin qurib o'ltirdiganda ular deyishdi yondagi ishga ar. Opam ikkimiz oshxondan mehmonxona uyiga tamoq to'shib otganda bu to'taylan o'zlarining paranglariga tushdi. Ishkaylan ishkirdan kelganligini, Shinjongning tamoqlarini to'lim yig'tirib qolganligini deyishib, opamning qo'lining ta'mi borligini maqtashdi. Shu bir eg'iz gap bilan opam ikkimizning barlik qarduqlarimizni chiqib ketdi. Shu kuni Helimi opamning gapiga kirib, ichki piyola ko'rishni ortiqroq aytdikman. Bo'lmasa, opam ikkimizga tamoq yetmasgan to'q. Uch eg'iz uyimizning uch yilisida birdan limtaqba edi. Orliq uyda otam onamning ukamning yotgan ko'plari yig'iqliq. Sol tarafdagi hujrada ochib ichkimizning yotgan ko'plarimiz yig'iqliq. O'ng tarafdagi eng cho'ng uyimiz mehmonlik uyi edi. U uyda kelim taq egasi ham yo'g'on, chunki mehmonlik yotgan ko'plar yangi ham qilin edi. Shundoqda opam doim yana bir jup yotgan bir jup ko'pa 3-4 tol yostiq qilib olsam bo'ladi deb shuratdi. Elim yotgan ko'pimiz shuncha jiq turibdi-ku opa. Desam o'man qarab Өй дегенде чыны қача, йотқан көпі жиқ болушы керек. Мехман кеп қалса, тәмтіріп қалмайсын. Йотқан көпі дегенде, я хошыныладың арият ағылы болмыса. Нан аш тәлімегенден кен, жиғып қойсаң тұрдыған әсі о, деген еді. Ашы йотқан көпіләні салсақ, өйгіліқ тошыды. Яны артық тіксек, мехман кәсін нәрі ятыды. Көңілі көксін кәңілі болды екен, үйің әр қанчы тар босымы мехманла кәң таша сығыды, қорынып қалмайды. Opam har qaytim mushundoq gaplar bilan mening mehmon bo'lish istagimni texmi kuchaytirib yetatdi. Ashu mehmonlik uyimizning to'riga chiroyli yekanda siliq edi. Ranglik shahadan raqqa qilin paxta ilib, cho'risiga zig'zig' tutgan bu yekandazda bir yetib kelish orzuim bor edi. Uning ustiga bu uy yozda salqin, qishda illiq bo'lg'ashqa yoz kunlari to'riga chiqib, shu ko'pida yetib uxlasa ajoyib rohat. Ammo birdam yetib qo'ydimmi bo'ldi. Opam kirib qaqshab ketdi. Topuladi eg'inib-eg'inib kepla, mehmonlik ko'pida yetib og'ini ko'mamdigan buni. Turaman, o'zingni ko'ni ko'pangni sap yot. Men o'tir maktabga chiqdim. Oilamizning iqtisodiy bahosir yaxshilanib, ota-onam bizga ancha-muncha xajlaydiganga poch pul berdigan, hech bayramlarda emas, odatki kunlardami yangi kiyim olib berdigan bo'ldi. Uyimiz lozimlik narsalarni bir-birlab to'liqladik. Шуның әгешіп, атанымның бұрындын мән көріп ақмаған таң түштірі. Дос бұрадарлары топ-топ болып өйгі мехман болғылы келдіған болды. Бәзді атанымы ұланың өйлерге баратты. Бірақ, әр қайты мехман келдіған вақытта жеделіктен атанымның тапыны ек тәгімек кетәтті. Келдіған адам қарта таярлы сақлы болмады мұ? Келдіған адамның саны 4-5. Бұ 10 кісі тамақ таярламды қанды? Дейті атам. Алдын қайда айгүлләнің кей бағанды көйгенсіз, нәчі тәқсілі бір нәсі қып әчіқіп тікен, азырғы түшуге, дастығыны түшкінем деп. Бір ішкі тәқсін әрісін тежейміз деп, қақның ағызғы чықып қамайлы, ешіп қазы бала емемді, деп рәдия береті апам. Шында қылып, өйге әр қайта мейхман кәсі, біз 3-4 күнгіче ашқан тамақын істіп едіған болдық. Мейхмандарчылық жықлыған сәрі, бәс селішіла көпәйгелі тұрды. Бірді балларын селіштіріп мақтыса, бірді еңдің алған DVD, VCD-ларыны, қыралғу тоңлат қолларыны көз-көз қалышатты. Шындақ күллерінің бірі де атам-апам базағы кіріп кетіп, бір жақты юған бір қыралғу еліп чықыпты. Оны мехманхан үйіміздің көзге челігіған ерігі орынлаштырды. Қоғдаш үчін чаплап қойылған сольяусыны мұсой өтмеді. Яны тегі үстіге ақ рәңлік тоқ қолымы тор япқышыны епіп,

бұрынғы күліні әпләп қойып қойды. Қыралғы шу тұрғанчы бір ел тұрды. Әмі орны өзгіріп, мейманханы үйінің ішіде нәтчі ойынып чықты. Бұ жәрянда қыралғы пәкәт бір безек бойымы сүпті де өз ролыны өтімей тұрып әді. Апамы кірләні құлы үйіп әді. Асасын, әмі тоныш белішілі бізнің қыралғы ағынымызды біліп болғанда, шындақла башқыламы қыралғы әп болғанда біз рәсми ішілдішіні башылдық. Шындақ қылып, мен али мектепкеме чықтым. Әні шоқағда мен рәсми түрді өйдің айрылдым. Қоны үйіміз чекіліп, орнығы бина селінді. Біз мұ бина өйгі көштіқ. Елді пәкәт санақлы күнді өйді чонлаға әмірі бол алайдым. Бәлкем, шу вақытладың башлап мекен, мен кичігімді ентілеген шу салахиетке бара-бара ерішіп келіп ататтым. Яни, апамның үйді мен мейман боп қағыл тұрдым. Болып мұ, қызметке чыққан денкен, мен текімі бәк әтуалық мейманға айландым. Әр қетім үйге қайтқынымда мейманлық йотқан көпіләді ятаттым. Бірдәм етіп қойсам, кичік апаңла ұқылап атуду, бошырақ кеп қылыңла деп жиенлерімді жимнайдыған болды. Әмді наштық болышымға шүшік тамақының ғимыны қылып, неме үйің ба, деп мәндін әң ауыл сұрайды. Жиенлерім өзір егісі ба нәрсін десе апам шуан, кичік апаңла деген мейман, кичік апаңла десін, сіләге қачалы болсы қыппәсен болуду, кичік апаңла әділ қайтып кетуду, дейді. Мен амырақ нәсіләні, әмді өз әң яқшы деп қарыған нәсіләні, мен кәйгіші сақлап қойады. Әр қайтым кәсім, берілген нәсін тапамай, дастықанғы төккідеклі нәсі болса, әммені төкі бетәді. Бірдәм, янфон қарап қалсам, яки компьютеріні етіп аған болсам, апам маңа тойдырмайла, ашқанның ішігіні етіп еліп, қатшыланы өзі үйіп, табақланы өз етіп кетәді.

Әмі тұйықсызла менің мейхман болғым кәмәсіп қалды. Апамның янла мені кичік балы орынды көріп, анды мұнды қақшап қойышларыны. Мейхман кәйенді қызвал деген ашқандың чықмай іш қылдыған дәп ішқы бойырышларыны. Әбләш түрәмілсәм, ешек беш тұтып ақмаған дәп тұрлашларыны сейғыны қилваттым. Бірақ етім үш күлік арам еліп өйге қайтқанда апам, неме үйгің ба, деп сор деген. Нем бос мәйлі, сізің неме үйгіңіз баса, шуны етейлі, дедім мен. Сән деген мейхман, сінің егің бағыны етейлі. Вияй, мәм мүшуінің адамы, мейхман әмәс, сіз мұ өзіңіздің егісі бағыны есіңіз, шуны есәк болады. Бұмыса, тамақ әтмей сұртын есәк мұ болады, дедім. Вай-вай, не заман мен өзім яқтырылған тамақланы етіп бақмығылы, деді апам. Шөтеғда әр қанчы ойлап мұ апамның немі тамақланы яқтырдығалықын тапамыды. Чүнкі апам әсәлдің, мен мауын яқтырмәнді атайын етіп бақмыған еді. Көзімдікі яшыны ешіріш үчін апамға қармай тұрып, пәртұқыны еліп белімге чейдім. Андын, мен той қысам, чоқым өзім яқтырдыған тамақланым етіп еймен. Дәңі, неме еңіз ба, мен етей бүгін. Дедім. Болды, пуыны аз ат, авал той қыл. Бір өй башқы келгенде, аял кіші ұндақ шәқсия чоп кетенмейді. Бұ шәқсия чілік әмәс, өзін сүйіш. Сіз мұ балы үчін, әр үчін, мейхман үчін дәпла өзіңіздің зияды чарчытып, бейхуды құрбалық беріп яшымай, анды мұнды өзіңіз үчімі яшан апа. Я бір, атам чоқым маңы етісен, аны әтмейсен деймісі. Я біз деймісек, немішқа өзіңіздің өзіңіз қинайсыз деймін. Сіз хошал болсыңыз, андын біз әммейлен хошал болымыз әмәс мұ? Апам, мейхман ханды кесафада үнді мәстін ұлтырып қалды. Бәлкім, көз еш қылыватқан бос керек. Лекен, мен өзімні шүнчілік рахат ес қылывататтым. Чүнкі, ұзынды бұян апамғы демекче болған, әмі, дейеме келіватқан үрек сөзімні дейеледім.

Әсенлік аңғушылар программымызды алмаштыру атымыз, әсізіні ұшырдыштың бұрын мән той қылышын ойлап бақмағанды. Лекен, сізіні ұшыратқандын кейін, әзелдің башқыла білән той қылышын ойлап бақмады. Сіз білән білі қыған әң адды, әң кичік ішладымы ұшалық тапалаймы? Бір қарышымдың әмміні түшіндіған сіз білән мәңгі білі өзсем кәндеймін. Сіздің алдыңызда ончылық қайсер вән мүкемел болышымның орны. Сіздің алдыңызда барлық ниқабымны иіліп, үзім болалайым. Ілгірі қайнақ мұхаббәтке интілеттім. Қачан сізді ұшыраттым, шыныңдың бұян қанчы ұзын өссімі, бір-бірдің зерікмейдіған мұхаббәтін іздейдіған болдым. Чарчығанда мөріміздің мөрімізге тірішіп, еқімдық бір музикадың мұңын алығалықымыздың үзімні алымчы бәқілік ескірі. Әмелиетте бір-бірге болған мұхаббет, әр күні мың кетім сізіні сөймен дейш әмәс, әшәмәтлік тұралғыда шам еқіп, романтик тамақ ешмі әмәс. Бәлкі, әң адды іштім мұ, бәқтінің пәйзіні сүріштір. Шындақ, мен әнішу бәқтіні сіз білен сүрсәмке деймін.

Әсөйіміт тұсла программымызын дамлаштыру батымыз Аллау атқанла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Муаббетіне қуяш қоқшышқы болуды. Әгер сіз оны құбыл қылышыны қалысыңыз, харареті сізгі түшуді. Андын сіз о хараретіні башқылағы тарталайыз. Муаббетіне құшпырақ бүлгі қоқшышқы болуды. Оны порекләсіңіз, қалбыңыз ұллық тойғудың сөйінуді. Андын о мухаббет күлдеріне башқыланың қолығы тұтқыз алысыңыз, башқыланың сіздің алым сөйінуді. Муаббетіне сым-сым ямбурға оқшышқы болуды. Бәзде тал-тал тамчылыры сізді биарам қылуды, әмі оның сізге еткеген хаяжаллық тұйғыларыны қалбыңыз білен тыңшы алайсыз. Оның сізге ата қыған гүзәлікедің ғозырлынышыны білсіңіз, оны сіз үшін бәқт дейішкі болуды. Муаббетіне қыштыке аппа қарғы оқшышқы болуды. Құдды қар кәбі ақ әм пакіз. Қылч сақта вә ялғаны қобыл қыланмайды. О, шу қадар ақке романтик бір тұйғы шу дәмді сізге әмір болды. Муаббетіне гүзел болған әр нәсігі оқшышқы болды. Чүнке муаббет әр нәсідің гүзел. Кенемсе, бізді муаббетлік ес тұйғылағы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайды.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығының лаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаған сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

Әттіген саат 9-дің өткенде қейрі кенәз, Козны шеф, Облонескейла Левиннің күтіпханысы да тұғыт әм башқы ішіла тоғырлып параңлышып олтыршатты. Левин ұланың параңларыны аңлап олтырып, өткен ішіланы. Бүгін әттіген кечі болып өткен вәқәләні. Түнігін мұшчағда өзінің қандық әхвалды ішкәлдікіні әсләп, Худды у ішлаға 100 жыл болғандек тұйғуғы келіп қалды. Өзіне қандақтыр чыққылы болмайдығандек бір чоқығы чықып алғандек ойлап, параңлышып олтырған бұл кішіләне рәнжетіп қоймаслық үшін у чоқыдың аста чүшкі башылды. Левиннің құлықы параңда, хиялы хотыны білән балысы дейді. Хотыны білән балысыны қандақ тұрып атқанды деп ойлайды, әм өзіні оғлының ба болғалықыға көндіріш кітіріш атты. Той қылғандың кейін, аялла дүниясығы болған чүшенсіге еңі бір мәзмұн кетілған болса, хотынының туғытыдың кейін, ұланың орыны оның еңі да мөлчерлігісіз юксәклікке көтіріліп кеткен еді. У үшчәйлән әмді түнігін күліпті болған зияпет үстіде параңлышы вататты. Әмма у параңла оның қалысығы кірмейтті. Кетінің әхвалы қандақ кен. Ұқлап қалған мұды? Яқшы тұрып атамдығанды. Немілені ойлап ятыдығанды. Оғылым деметтері иғлау атамдекен. Дегендік хиялла білен бәнд еді. Тегі гәпнің ерімі түгімеген еді, у орныдың чачарап тұрып, үйдің жүгіріп шығып кетті. Оның еніғі кірішкі боламды ойоқ. Маң қабар қылып әткен. Деді қерекен әз оныңға. Болуды, мән хазырлық айтып шығы мән. Деді Левин, кетінің ұжырсығы қарап кетіп атқан қадымыны тегімі тезлітіп. Кеті ұқылымыған еді. Балыны чоқындырушының ішлеріне апысы білен бош авазда мәсләтліші вататты. Кеті оңдысығы етіпті. На айты чырайлық, рәтлік таранған. Бешіға чөрсігі көк рәқтін джиек тұтылған чырайлық посмы кейіп апты. Ішкі қолы йотқанның тешіда. Еріні көздір білен қаршы іліп, Оны өзігі тартып келішкі башылды. Әсліділа нұрлық көзлері Левиннің еқілішіп келіші білән техімі нұрлынып кетті. Чырайда өлімгі қарап кетіп атқан адамның чехріде паллыды чақнап қалыдыған нұрдек бір қыл сүзіклік пайда болды. Әлбәтте, о, вида нұры. Бұ, висал сүзіклікі еді. Левиннің вүжудіне бұвақ тұғылып атқан шу бір дәқиқі ішідегі дәк бір қыл хая жан ияны чулғы балды. Кеті оның қолына тұтып тұрып, ақшам ұқлыған ұқлымығалықыны сөреді. Левин көңлінің бәкмі үмшақ ішкәлдікіні. Шуңа өзінің бұл суалғы жауап берәлмейді қалықыны біліп, іштік башқыя қықарып алды. Мән Бүйуш адамдек боп қағантым, Константин. Хазыр біраз яқшы мән. О, ерігі қарап тұрып етіп, бірділі чырайы өзгіріп кетті. Балыны маңа берің чо? Деді кейті, балының чырқырап кеті ватқанына аңлап. Маңа берің. Лизавита, оғлыны ұмы көріп бақсын. Яқшы кеп, дадысымы көріп бақсын да. Деді Лизавита мидырлап тұрған қып қызыл ғалитілі бір немені көтіріп, Левиннің алдығы еліп келіп етіп. Тоқтан, авал өзімізді азырақ түзәштіру алайлы. Лизавита мидырлап тұрған о қып қызыл нәрсіні карватның үстігі қойып, йөгәклеріні ашты. Андын дүмият құзып, Дүмбісіні ұпылап болып,
qaytidan zakalashqa başıldı. Levin bu biçari kichikkini jan egisiga qarab turib, yurikidan uningga bo'lgan otiliq mehrini izlashga boshlagan. Lekin topolmagan edi. Faqat uningdan yirginishli bor edi. Endi hozir Lizaveta uning yugikini echib edi. Balining zafarga o'xshash kichikkini qizg'uch bilaklari bilan putlarini, qo'llari bilan putlardagi ushoq barmoqlarini, boshmaltiqining boshqa barmoqlardan roshan farqli ekanligini ko'rdi. Va tug'ut onasining uni qayta zakalavatganda kichikkini yumran qo'llarini xuddi purjiniga o'xshash ikki yeniga tortib mahkam yo'g'ayotganligini ko'rib, uning shunchalik ichi og'rib ketdiki, uning bir yerlarini sundirib qo'ymasa bo'ladi degan andishi bilan ixtiyorsiz Lizavetaning qo'lini tutib oldi. Lizaveta uning bu qiliqiga kulib ketdi. Qo'rqmang, hech nima bo'lmaydi. Bu vaqt zakalanib bo'lgandan keyin nayt chin bir qonchoqqa o'xshab qoldi. Lizaveta xuddi o'zining hunarini ko'rsatayotgandek balini qattiqroq bir midirlatib qo'yib, ondan Levinni o'g'lining chiroyini to'liq ko'rib olsin deganda qilib o'zini chatga oldi. Kitimo bu vaqtdan ko'zini olmay uniga qiya qarab yotdi. "Manga bering, manga bering," dedi u. Hatto o'rnidan turib ketmoqchimi bo'ldi. "Uy, Katerina Aleksandrovna, o'rningizdan tursangiz bo'lmaydi. Balani sizga men ib berma. Bizning bu azimatning qandoq bir yigit ekanligini avval dadis ko'rib baxsin." Lizaveta balining yo'g'akdan ozroqli chiqib turgan, midirlab to'xtamayotgan beshini tigidan bir qo'lida, oyoq tarafidan yana bir qo'lida ko'tarib, Levinning oldiga ilib keldi. Bu qip qizil narsining mo burni, odamga qiyo qaraydigan ko'zlari, namlishib turgan lavlari bor ekan-ku.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімні қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны қапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді ұшық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрметлік радио аңлығучыла, аңлаватқыныңла Мәркіз халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул.